0: În pierderea credibilității de țară și, cel mai grav, blocarea fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură, avertizează ministrul. Senatul a votat. Piața investițiilor imobiliare din România a scăzut cu 46% în prima jumătate a anului. S-au înregistrat tranzacții în valoare totală de 211 milioane de euro în primul semestru din 2026. Cu toate acestea, după primele 7 luni ale anului, volumul tranzacționat a depășit nivelul întregului an 2025. Raportat la primele 6 luni ale anului, segmentul office a concentrat cea mai mare parte a activității investiționale cu tranzacții de 138 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 65% din volumul total. În luna august va fi un dublu spectacol astronomic. Eclipsa de soare și Perseidele vor putea fi urmărite în aceeași zi. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare: o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteori Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală, după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Perseidele oferă în fiecare vară unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice care pot fi urmărite de pe Pământ. Deși sunt cunoscute popular drept ploaia de stele, această denumire nu este corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori vizibil în fiecare an atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu bogată în particule de praf cosmic. Valul de caniculă care afectează România de câteva zile este alimentat de un fenomen atmosferic rar numit Omega. Acesta a blocat masele de aer deasupra Europei și împiedică pătrunderea aerului rece. Meteorologii spun că temperaturile vor scădea în weekend și sunt așteptate furtuni puternice, dar de săptămâna viitoare canicula revine. În România este așteptat ca apogeul acestei canicule, care ține din 30 iulie, să fie atins în aceste zile. Vor fi temperaturi de 40-41 de grade în Câmpia de Vest, Maramureș, Satu Mare și Salaj. Este o situație mai atipică pentru că înainte valul de canicule era mai intens și mai persistent în Câmpia Română. Sunt așteptate și furtuni violente în perioada următoare. Estimările pe luna august indică temperaturi ridicate. Va fi o luna august mai caldă decât în mod normal, au precizat meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu contează ce ți se întâmplă în viață, important este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape 2/3 dintre români, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai neașteptat lucru care ni se întâmplă în viață este că îmbătrânim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grad de încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, a gheții marine și a ghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre acești ani să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată monitorul social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la un an la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, o mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie odată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care, odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale din lipsă de timp și bani. Când vine vorba de bani, majoritatea se organizează la bilete cuprinse între 50 și 100 de lei pentru un bilet. Ce depășește această sumă scade în preferințele clienților, iar un buget de peste 300 de lei este exclus din start de persoanele de peste 55 de ani. Pe lângă prețul biletelor, românii se mai uită și la artiștii sau locația evenimentului. Companiile din România investesc în inteligența artificială pentru a automatiza sarcinile repetitive și pentru a spori productivitatea și viteza de execuție, însă implementarea pe scară largă a acestei tehnologii necesită mai mult decât o simplă aplicare tehnică. Reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de AI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiențele. Totuși, pentru că adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este totul să trăiești, fie și într-un fel interesant, trebuie să ai și răgazul de a-ți contempla viața. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O mare parte din laptele românesc nu ajunge în fabrici. România produce aproape 4 milioane și jumătate de tone de lapte, însă doar o treime din această cantitate ajunge în fabricile de procesare. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, industria importă materie primă de 1 miliard de euro ca să producă lactate și brânzeturi. În acest timp, crescătorii de vite fie nu pot, fie nu vor să predea laptele la centrele de colectare. Unii îl prelucrează singuri și spun că obțin un profit mai mare. Mulți producători vând direct către clienți. Mare parte din laptele produs în România este vândut la dozator sau prelucrat în gospodării. Micii crescători de animale fac brânză, caș și smântână și vând din ușă în ușă sau la piață, uneori chiar cu riscuri pentru consumatori. Există și categoria celor care vin cu specialități maturate lentor, aromatizate cu lavandă, chimen sau schinduf. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația trage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poarte centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Durează prea mult să aștepți fericirea, așa că mai bine să fii fericit în timp ce aștepți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Save Your Tears, Ariana Grande featuring The Weeknd. Până în weekend mai e doar un pas. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. Joi dimineață, joi dimineață, și ce dimineață. Dimineața lui 6 august e cu schimbarea la față, știți prea bine acest aspect. Așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă. Deși ar fi cumva limpede, mai ales când spun meteorologică, a fost arșiță.

0: 218-a zi a anului 2026. Au mai rămas 147 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 8 minute și apune la 20:34 de minute. Trebuie să spun limpede, cel puțin la mine, n-am văzut soarele la răsărit din cauza faptului că erau niște nori și ceva ceață. Da. Bun, ce avem astăzi? Bacalaureat, sesiunea a doua astăzi și mâine proba de evaluare a competențelor digitale. Să le urăm succes celor care trec prin examen. Ce să mai fie de dimineață, vă spunem, cea de-a 14-a ediție a festivalului săptămâna Haferland se deschide astăzi timp de 4 zile, urmând să fie organizate zeci de evenimente, concerte de jazz și muzică tradițională, reprezentanții de teatru, tururi ghidate la obiective istorice, ateliere de meșteșuguri pentru copii și adulți și vizite la bisericile fortificate. O să mai vorbim poate puțin mai târziu pe acest subiect. Ce să mai fi? Despre ziua de astăzi, 6 august, este ziua respirației proaspete, sună bine, dar și ziua internațională medicii lumii pentru pace, așa că să știți. Bun, mai sunt niște lucruri dacă se întâmplă prin jurul nostru. Camera Deputaților a adoptat Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Proiectul revine însă la Senat pentru modificări și tot așa de dimineață zicem că Ministerul Mediului alocă până la 10 milioane de euro pentru proiecte privind protejarea castorului eurasiatic și păsărilor de interes comunitar. Uite, ca să avem și noi știri de cu dimineață, să știm ce se mai întâmplă în jurul. Bineînțeles, sunt multe, multe, n-avem cum să le știm chiar pe toate, pe toate. Sau, de ce nu? Că dacă ne documentăm, nu-i așa? Bun, gata, hai că vorbim imediat despre vreme, trecem și prin trafic, am pregătit horoscopul zilei, dar și provocarea dimineții. O găsești postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Astăzi este pe bază de mine sau Saline. O să vedeți acolo. Povestim puțin mai târziu. Cu poftă mare la cafeluța de dimineață, ascultăm Pedro Capo, Calma. Bună dimineața, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai.
1: Jurnal FM.

de dimineață, 7:14. Bună dimineața, schimbarea la față, ne scrie Camelia de la Suceava. Au zis splendidă, luminoasă, plină de bucurii și iubire. Iubire cu majuscule, așa să fie. Da, mare, mare, mare și tare. Da, hai să vedem ce se întâmplă pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Rămânem în trei culori, roșu, portocaliu și galben, cel puțin pentru astăzi. Sunt deja 18 grade Celsius în zona Brașovului. Temperaturile în Transilvania de pe la 12 grade Celsius în depresiuni. Cer variabil, da. Și ajungem până la, uite, 23-24 de grade chiar la ora de acum în vestul regiunii. Cald de dimineață. În Muntenia și Oltenia temperaturile la fel. Sunt undeva de pe la 17 la 23 de grade. 24 de grade Celsius în sudul litoralului și sunt 25 de grade. E temperatura cea mai ridicată la această oră. La Sulina o găsim. Soare strălucitor pe litoral. Soarele zâmbește și peste Moldova, dar sunt și ceva nori de decor pe aici pe acolo. Temperaturile sunt la fel între 19 și 24 de grade Celsius în sudul regiunii. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, valul de căldură va fi intens și persistent. În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și, din nou, 40-41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiune Carpaților Oriental și 24-25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Evident, noapte tropicală, mai ales în vestul, sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, însă mai ales după amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificare ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse 30-50 de litri pe metru pătrat. Spre sfârșitul intervalului, în depresiuni izolat se va forma ceață. Dacă vine ceva apă, nu ne deranjează, mai ales că vedem cam ce se întâmplă în jurul nostru. Bun, revenim la muzică și ce muzică, doamne! Al Martino, Come Share the Wind! The Wine, zice, da, așa de dimineață. Mă rog, asta e. Noi luăm doar partea frumoasă a situației, în sensul că piesa e foarte frumoasă și, de ce nu, e cu invitație la dans, așa, dar mai pe slow, da, să nu facem întindere de dimineață. Poftă mare la cafeluță,

0: Martino, e cam dimineață mă gândesc, dar asta e. Dar putem împărți o cafeluță sau un ceai, de ce nu, aici cu voie bună, la dimineața între prieteni. 7:20, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară dirijat pe DN2B Brăila-Ianca, în zona localității Lacu Sărat, județul Brăila, după ce un autocamion încărcat cu nisip s-a răsturnat într-un sens giratoriu. Conducătorul auto a suferit leziuni pentru care a necesitat transportul la spital. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10. Încercam să-mi aduc aminte care sens giratoriu e pe acolo. În fine, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Ajut și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă în condițiile unui carosabil uscat cu vizibilitate bună. Adică n-am avea motive de îngrijorare. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ne întâlnim cu Snap, ascultăm la radio Color of Love. Bună dimineața!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stall. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Iisus Hristos și aduce aici pace, iubire și o chestie drăguță, interesantă. Mulțumim frumos și pentru cafeluțele virtuale însoțite de floarea soarelui. Ce frumos! Da, și Dana din Mediaș, cred, da? Bună dimineața, o zi minunată cu bucurii și liniște sufletească. Mulțumim tare mult pentru gândurile bune. Uite, chiar acum scrie și Dorina de la Cluj. Bună dimineața! 19 grade deocamdată și soare pus pe fapte mari și astăzi. Soarele, da, din Cluj. Mulțumim tare mult. O zi excelentă, poftă mare la cafe dulce. Să vă spunem că luna Racă pune accent pe familie și pe comunicare. Este o zi a deciziilor, mai ales pe plan financiar. Da, cu horoscopul detaliat venim noi în câteva minute. Ne ocupăm în cele ce urmează și de provocarea dimineții. Ia să vedem. Unele dintre cele mai spectaculoase priveliști nu sunt sub cer, ci sub pământ. Fiecare peșteră este un muzeu sculptat de natură. Da, foarte tare. Peșteră. A fost în peșteră? Cred că a fost și în peșteră, da. Întrebare pentru tine, da? Care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră sau salină pe care l-ai vizitat? Eu m-am gândit chiar și la mine. Nu știu dacă e spectaculos în mine, n-am fost niciodată, dar la salină am fost. Și e interesant, e plăcut, mai ales când e vară afară și sunt temperaturi insuportabile. Fai de mine, în salină e excepțional. Relaș total. Bine, așadar pe WhatsApp sau pe Facebook îți așteptăm răspunsul la întrebarea care este cel mai spectaculos loc subteran pe care l-ai vizitat.

37 de minute, o salut repede și pe Nicoleta din Bacău, zice bună dimineața, mulțumim pentru fiecare dimineață în care ne energizezi cu muzica și emisiunea vibrantă, îți doresc o zi frumoasă și sport la cafeluță și ție, Nicoleta, ce să mai o zi de milioane, cum s-ar spune, cu încredere că totul va fi bine, nu uita că astăzi este schimbarea la față, iar lucrurile se întâmplă, da? Imediat venim și cu horoscopul zilei, haideți să mai aflăm niște lucruri interesante, uite, dosarele medicale și investigațiile pe hârtie dispar de la 1 septembrie. Vai, când am citit asta, am zis, nu cred așa ceva. La fel și internările și consultațiile fictive decontate în numele unor pacienți care nici măcar nu au trecut pe la spital. Nici asta parcă nu vine să cred. Noua platformă CNAS aduce programări în timp real și istoricul medical al pacientului într-o aplicație securizată. Sună simplu, în practică însă digitalizarea se împiedică de legislație. Da. Platforma a fost construită cu banii din PNRR, peste 100 de milioane de euro și vine după ani în care sistemul informatic al casei de asigurări a dat frecvent erori chiar în timpul consultațiilor sau a fost indisponibilă zile întregi. Pacienții vor putea vedea ce servicii au fost decontate pe numele lor, iar consultațiile sau internările fictive ar trebui, da, să devină mult mai greu de făcut. Mă rog, o să mai vorbim, 1 septembrie nu e chiar atât de departe, vorba noastră numai mâine, nu-i păi mâine. Ei, numai mâine, nu-i păi mâine, vine weekendul și asta ne place. Zic să ne facem de pe acum încălzirea, mergem să aducem și horoscopul zilei, suntem cu Urs, ascultăm Amore cu bună dimineața.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Ajunse la 7:46 de minute. Facem așa o incursiune în timp și mergem la 6 august în 1977. Haideți să vedem cum arăta topul de single-uri în Marea Britanie în acea săptămână. Pe locul 5 era Far For The Come On Man. Pe locul 4, Pretty Vacant, Sex Pistols. Pe locul 3, Angelo, Brotherhood Of Men. Pe locul 2 era Ma Becker, Bonnie M. Și pe locul 1, Donna Summer cu I Feel Love. Dar lucru despre care să vă mai povestim la calendarul muzical puțin mai târziu. Acum însă este timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ia să vedem ce avem. Da, berbec, te focusezi pe cămin și pe crearea unui cămin sigur pentru cei dragi. Oferă-ți o seară liniștită acasă, departe de stres. Taur, comunicarea cu cei dragi este plină de empatie. Reușiște să asculți cu inima și să oferi sprijin emoțional celor care au nevoie. Gemeni, atenția ta se mută pe siguranța financiară a familiei. Te simți motivat să creezi o rezervă de bani pentru stabilitatea ta. Racii sunt extrem de intuitivi, grijulii și sensibili la energiile celor din jur. Răsfață-te și petrece timp cu oamenii care te iubesc. Leu, simți nevoia de a te retrage din lumina reflectoarelor. Soarele în semnul tău îți aduce energie, dar luna în rac cere odihnă. Atenție și la acest aspect, da? Fecioară, proiectele de suflet sunt luminate de o atmosferă caldă, emane o forță atipică, iar luna în rac îți îndulcește comportamentul. Balanță, cariera necesită o abordare mai empatică. Oamenii apreciază grija deosebită pe care o pui în realizarea sarcinilor. Scorpion, ești inspirat să planifici o vacanță într-un loc liniștit. Conexiunea ta cu situația, cu intuiția, este impecabilă astăzi. Săgetător, te preocupă siguranța resurselor comune. Ești mai vulnerabil emoțional, dar creezi o conexiune sinceră cu partenerul. Capricorn, sectorul parteneriatelor este intens activat. Lăsați masca de duritate deoparte și arătați-vă aprecierea față de persoana iubită. Vărsător, rutina de la locul de muncă și sănătatea au nevoie de atenție. Creează-ți un mediu de lucru mai confortabil. Și am ajuns la pește, zi pentru iubire și creativitate. Exprimă-ți sentimentele prin artă, poezie sau momente de afecțiune pură. Cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani!

African, Zim Zac Edit, da, e un remix, adică ne apropiem de știrile orei 8 pentru dimineața lui 6 august, astăzi joi. Te-am întrebat care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră salină și așa mai departe, pe care l-ai vizitat. Bună dimineața de lângă Roman și atât de la prietenul Gică Pintili, Denisa Pascu din nou, cu totul se meargă bine astăzi aici. Gânduri bune, da, Camelia de la Suceava zice, da, în felul următor... Mina de sare, Cacica Suceava, Salina Pride, Salina Turda, fiecare are specificul ei. E foarte plăcut și sănătos de vizitat saline, da? Într-adevăr, e un aer acolo, într-un fel. Și mai mult decât atât, este foarte bucuroasă că are liber weekendul și munții așteaptă la plimbare. Poate găsim și o mină, ceva, o peșteră măcar, cu minele mai complicat, mă gândesc. Cam atât deocamdată, mergem să aducem știrile de nouă. Imediat vine Sabrina Camper cu Expreso de dimineață. Momentan suntem cu Natalia Imbruglia-Turn. Bună dimineața tuturor!

0: este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Blocaj confirmat de Comisia Europeană. Parlamentul menține decizia amânării închiderii centralelor pe cărbune. Ministrul Dragoș Pâslaru a declarat că scrisoarea de la Comisia Europeană spune clar că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate. După ce senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede relegalizarea construirii și punerii în funcțiune de noi centrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune, respectiv amânarea închiderii acestora fără construirea de capacități similare, deputații au menținut prin vot aceste prevederi. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a invocat în Parlament o scrisoare tehnică de la Comisia Europeană care confirmă că, în urma unei astfel de legi, România nu va mai putea depune cereri de plată pentru fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență și va suferi penalități. După adoptarea în Senat, proiectul a trebuit adoptat din nou de către deputați pentru că este vorba de o lege organică și, cum anterior, în Camera Deputaților trecuse tacit, a fost nevoie de rediscutarea amendamentelor senatorilor. Președintele are însă și posibilitatea de a retrimite proiectul spre reexaminare în Parlament și a anunțat deja acest lucru. Reconfirmarea de către agenția Fitch a ratingului de țară al României este pe deplin justificată de mai multe argumente tehnice esențiale pentru parcursul nostru economic din perioada actuală, și anume reducerea deficitului bugetar în prima jumătate a anului curent cu 1,65 puncte procentuale din produsul intern brut comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, estimările privind coborârea consistentă a ratei inflației cu circa 2 puncte procentuale lunar atât în iulie cât și în august ca urmare a unor efecte de bază, perspectivele clare de revigorare a creșterii economice în 2027, date fiind prognozele de creștere economică de peste 2%, conform estimărilor macroeconomice ale Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene, nivelul rezervelor internaționale de aproape 75 de miliarde de euro, care asigură acoperirea integrală a datoriei externe pe termen scurt, calculată la scadență reziduală și, nu în ultimul rând, solicitarea sectorului bancar, care își menține principalii indicatori prudențiali peste media europeană, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, în articolul Dezechilibre externe și competitivitatea exporturilor, provocări structurale, postat pe blogul opiniibnr.ro. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a propus acordarea unor plăți compensatorii pentru pierderile de venit generate de măsurile de conservare și restaurare a biodiversității, precum și clarificarea prevederilor privind utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor și restaurarea ecosistemelor în cadrul dezbaterilor din Senat privind Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Ministrul interimar Tanțoș Barna și echipa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au formulat o serie de observații și propuneri menite să asigure o transpunere clară și corectă a obiectivelor asumate, fără a afecta activitatea agricolă și drepturile fermierilor. Totodată a fost clarificat faptul că ținta de reducere cu 50% privind îngrășămintele și pesticidele vizează reducerea riscului de poluare și nu reducerea cantităților utilizate, iar în ceea ce privește restaurarea ecosistemelor s-a precizat că ținta de restaurare de 30% până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit la nivel global și nu o obligație specifică a României. Cifra de afacere a unităților silvice a fost anul trecut de 4,132 de miliarde de lei, cu 21,5% mai mică față de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În anul 2024 fusese de 5,26 de miliarde de lei. Cantitățile vândute la principalele produse forestiere în anul 2025 au înregistrat, comparativ cu anul precedent, scăderi la puieți forestieri și ornamental din pepiniere silvice, semințe forestiere și masa lemnoasă fasonată și creșteri la restul produselor forestiere, cele mai mari înregistrându-se la cherestea și alte semifabricate, fructe de pădure, miere, trufe și alte ciuperci comestibile din flora spontană, urmate de carne de vânat și masa lemnoasă pe picior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un cântec durează puțin, dar rămâne în amintire pentru totdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

dimineață și se întrevede o zi faină. Cel puțin trebuie să dorim cu speranța asta în fiecare dimineață. 8 și 8 minute arată ceasurile în momentul în care ne lansăm în cea de-a doua oră dimineața între prieteni. 6 august, astăzi joi. Haideți să vedem și câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului. La această dată, în 1791, era inaugurată poarta Brandenburg din Berlin, capitala Germaniei. În 1825, Bolivia își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1863, la Londra, era dat în funcțiune primul metrou din lume, tracțiunea fiind realizată de o mașină cu abur. În 1867 se fonda Biblioteca Academiei Române. În 1871 se năștea compozitorul Ion Popescu Pasărea, creator de muzică bisericească. În 1881 se năștea medicul scoțian Alexander Fleming, creatorul penicilinei, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. În 1890, criminalul William Kemmler devenea prima persoană executată pe scaunul electric în închisoarea Auburn din New York. Doamne, ce cruzină acolo! În 1893, canalul Corinth era deschis pentru traficul navelor maritime. În 1911 se năștea actrița americană de televiziune Lucille Ball. În 1914, Serbia declara război Germaniei. În 1926 murea matematicianul Constantin Climescu, membru corespondent al Academiei Române. În 1926, americanca Gertrude Adler devenea prima femeie care traversa în not canalul Mânecii, la finalul la peste 14 ore de efort continuu. În 1928 se năștea Andy Warhol, grafician și pictor american. În 1940, Estonia era anexată ilegal de Uniunea Sovietică. În 1941 se năștea poetul Cezar Ivănescu, iar în 1943 se năștea pianistul Dan Grigore. În 1945, bombardierul american Elola Gay lansa prima bombă atomică botezată Little Boy asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane au fost ucise pe loc atunci. Da, ne amintim. În 1951 se năștea Catherine Mary Hicks, actriță americană de film, televiziune și teatru. În 1954 se năștea pictorul Cezar Atodriesei, iar în 1961 sovieticii lansau nava cosmică sovietică Vostok 2, pilotată de German Titov. În 1962, Jamaica își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1972 se năștea actrița Monica Davidescu. În 1973 înceta din viață regizorul Sica Alessandrescu. În 1990, Organizația Națiunilor Unite decreta un embargo împotriva Irakului, autorizând ulterior recurgerea la forță împotriva regimului de la Bagdad, condus dictatorial de Saddam Hussein. În 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee își publica primele sale idei despre realizarea unui sistem de documente legate prin internet, denumit mai apoi World Wide Web, da? Adică www. Da, știm prea bine domeniul din ziua de astăzi. Bun, să continuăm. Zic că în 2001 autoritățile filipineze încheiau la Kuala Lumpur, în Malaysia, un acord de pace cu separatiștii menit să pună capăt celor aproximativ 30 de ani de lupte interne. În 2001, de asemenea, murea romancierul brazilian Jorge Amado, opera sa fiind tradusă în aproape 50 de limbi. În 2005, în Brazilia, se furau 65 de milioane de dolari americani, rămas în istoria ca unul dintre cele mai mari jafuri bancare. 2012, roverul american Curiosity ajungea pe Marte. În 2018, arheologii anunțau că au descoperit o cetate la Sânta Ana, Arad, întinsă pe o suprafață de 90 de hectare, de trei ori mai mare decât celebra Troia. Tot în 2018, printr-un ordin executiv semnat de președintele Donald Trump, Statele Unite reintroduceau sancțiuni economice la adresa regimului iranian, Casa Albă denunțând acordul semnat cu Teheranul în timpul regimului condus de Barack Obama. Tot în 2018, Facebook, Apple, YouTube și Spotify înlăturau de pe platformele lor episoade ale conspiraționistului american Alex Jones, iar în 2020, bilanțul pandemic de COVID depășea 1 milion de cazuri în Africa. Și cam atât vă spunem pentru calendarul zilei de 6 august. Sunt evenimente, întâmplări petrecute de-a lungul timpului la această dată. Mai sunt și altele. Ca de fiecare dată vă invităm și pe voi să cercetați. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem așa o gașcă, să spune Heartbreak.

Jessica Folker la dimineața între prieteni, 8 și 17 minute. Ți reamintesc și provocarea dimineții, da? Ne scrii pe WhatsApp sau pe Facebook sau poți să-mi trimiți mesaj audio pe WhatsApp, că e mai frumos. Să fim mai multe veci pe radio, cum îmi place mie să spun, să fim mai mulți aici și să ne auzim. Care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră, salină și așa mai departe, pe care l-ai vizitat? Da? Nu știu, poate ai fost într-o salină, dacă ți-ai luat acolo un bulgăre de sare, suvenir, așa se numește, ok? Bun, ne reauzim imediat, hai să vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru. Iată, în tăvălugul scumpirilor, electrocasnicele la mâna a doua devin prima opțiune. Tot mai mulți români renunță la produsele noi și aleg aparate resigilate sau deja folosite. Unele sunt la jumătate de preț și vin cu garanție inclusă. Da? Electrocasnicele resigilate sau second hand sunt o opțiune pentru cei care vor să facă mici economii, mai ales dacă nu țin ca produsul lor să arate perfect, doar să funcționeze bine. Prețurile sunt considerabil mai mici. Datele arată că vânzările de marfă returnată și reambalată au crescut cu aproape 20% în ultimii ani. Interesantă statistica asta. Am zis că să o aducem și noi repede, repede de tot, să aflăm. Doar pe la telefoane mai ne gândim mai bine. Mai stai așa cum să fie, cum să nu fie. Gata, 8 și 19. A spus că avem o gașcă mare. Da, e vorba de ADB, Matthew Bento și Alex Parker. Ascultăm la radio Heartbreak. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

la munte, Delia a adevărit că merge pe căldurile astea la munte, e mai răcoric așa și prinde mult mai bine. 8:30, da, din nou știri din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat alternativ pe DN1 Huiedin Negreni în zona localității Bologa, județul Cluj, după ce un autotren și un utilaj au fost implicate într-o coleziune. În urma accidentului, două persoane au suferit leziuni, fiind transportate la spital. Se estimează reluarea circulației în condiții normale undeva după ora 10. În același timp, astăzi, în intervalul orar 12:20, în condițiile avertizării meteorologice cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturile extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, da, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Există într-adevăr niște excepții acolo pentru transport de persoane, animale vii și așa mai departe. Există o listă întreagă. Sunt convins că dacă aveți nevoie o să vă interesați. Atât deocamdată, 8:31. Patricia Casa, ascultăm împreună cu Angie Midi.

0: Kanji Midita, ea este Patricia Casa, a fost cu noi în această dimineață, la 8:35 de minute am ajuns. Așteptăm, desigur, subiectele din presa națională și internațională în revista presei, în doar câteva minute. Nu uita și provocarea acestei dimineți, te-am întrebat care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră salină și așa mai departe, pe care l-ai vizitat. Și mai avem timp pe WhatsApp, pe Facebook, să îmi trimiți răspunsurile, da? Ce mai avem de dimineață? Uite, interesant, tinerii spun că vor să salveze învățământul românesc, iar ce atrage cel mai tare spre catedră, recunoaște generația Z, sunt programul scurt și concediile lungi ale profesorilor. Mai sunt și altele la mijloc, să știți că nu se termină programul după școală. Am auzit de la prieteni de-ai mei care sunt învățători, profesori, mai fac planșe, mai fac teme, fișe și așa mai departe. În fine, în timp ce sindicaliștii pregătesc protestele din toamnă, candidații la titularizare se înghesuie pentru un post pe perioadă nedeterminată. Doar că o treime pleacă acasă fără vreo șansă. Posturile vacante sunt prea puține. Conform noului proiect al legii salarizării, debutanții ar urma să primească 4.400 de lei pe lună salariu. Indemnizația pentru orele de dirigenție se va micșora și va ajunge la 240 de lei. Doar atât. Merită, nu merită, asta nu știu să vă spun eu. N-am fost în învățământ niciodată. Probabil că mi-ar fi plăcut să te umpli de tinerețe, cum se spune. Gata, mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Până atunci ascultăm de la Queen, I Was Born to Love You. Bună dimineața!
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

de ora 9. Desigur, nu scăpăm așa de ușor, pentru că trebuie să și aflăm lucruri interesante, răsfoim presa, subiectele din presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul. Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate. Adoptarea accelerată a inteligenței artificiale schimbă profund modul în care companiile își gestionează activitatea de resurse umane, iar milioane de specialiști HR din întreaga lume s-ar putea confrunta cu riscul pierderii locului de muncă pe măsură ce tot mai multe procese sunt automatizate. Da, e complicat, domnule, cu ce se întâmplă cu inteligența artificială. Oare unde să ajungem? Mergem mai departe la evenimentul zilei. Un subiect interesant, doar un titlu de aici. Românca a devenit cetățeanul cu numărul 23 de milioane. O poveste reamintită de altfel de evenimentul zilei. Sunt multe alte subiecte. Mi-a plăcut așa poveste. Național.ro, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat declarația de avere, zice, în spiritul transparenței. E acolo detaliat subiectul. Servim un titlu și de pe Jurnalul.ro. Turismul crește în cifra de afaceri și scade în profit. Interesant de văzut ce se întâmplă în continuare. Spotmedia.ro, de ce prețul benzinei și al motorinei va rămâne ridicat? România încă dependentă de petrolul Uniunii Sovietice. Vai, când am văzut chestia asta, oricum e de văzut, e un punct de vedere. Da, nu trebuie să fim radicali, să spunem din prima nu, da? Să vedem totuși ce vrea să zică omul. Gândim. Republica.ro, un pastor american le dă idei suveraniștilor de la noi, zice. Un singur vot per familia tradițională, spre surprinderea mea, zice contributorul care a scris acolo, există femei care militează pentru propria retrogradare civic. O să vedeți acolo, dacă vreți să vedeți. Ziarul Financiar, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a spus la Ziarul Financiar Live, ce sperăm ca în trimestrul 3 și în trimestrul 4 să avem o îmbunătățire a situației economice. Inflația va scădea din august-septembrie la 5-6%, de la 10%. Vom reuși să ținem deficitul bugetar în parametrii asumați. Vom vedea și o ușoară scădere a dobânzilor. Avem o creștere a investițiilor cu 9 miliarde de lei în plus, susține Ziarul Financiar. Mergem și la presa de peste hotare, ca de fiecare dată, cu doi cevele. Din pricina secetei, Dunărea a scos la iveală epave naziste. Se crede că pe fundul Dunării, în apropiere de Prahovo, în Serbia, se află aproximativ 200 de nave naziste. De asemenea, transportul cu feribotul, embarcațiunile turistice și navigația a fost sever afectată de secetă. Da, am văzut, peste tot sunt probleme de genul. Și vom încheia cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață, care e pe de la sport. Zice, Infantino își cere scuze pentru erori, dar rămâne președintele FIFA. Cam asta e și acolo, nu știu dacă ați auzit de toată tărășenia asta, că a vrut să facă o chestie economică. Da, să facă cineva probabil niște bani. Atât din presa națională și internațională de astăzi, da, încheiem cu îndemnul nostru clasic, atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți pe

Baila conmigo, Selena Gomez, la noi la dimineața între prieteni, aproape de știrile orei 9. Te-am întrebat care este cel mai spectaculos loc subteran la peștere salină și așa mai departe pe care l-ai vizitat. Am primit așa câte un like, o inimioară și așa mai departe. Avem totuși un răspuns aici repede. Dana din Mejdia se zice: am vizitat câțiva ani frumoasa salină de la Pride, loc de tratament pentru afecțiuni respiratorii. Din păcate, anul trecut a fost inundată și a fost distrusă, zice. Da, mai avem și alte lucruri prin țară interesante. De unde a fost? La Salina Târgu Oca. Interesant, frumos. Lucruri de văzut, e de plăcut. E de ascuns în zilele cu arșiță și tot mă gândesc că în această perioadă caniculară a fost tare bine la salină. Chiar oare ce temperaturi sunt în salină în această perioadă? Dacă știi să-mi spui, nu uita, ezita să trimiți un răspuns pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, Mare Familie, de pe Facebook. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Dana Dawson, avem Romantic World.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul nu avea în plan închiderea unor capacități suplimentare de producție energiei pe bază de cărbune, iar amendamentele adoptate în Senat privind decarbonizarea nu răspund unei necesități reale, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Potrivit ministrului, autoritățile române purtau de mai mult timp discuții cu Comisia Europeană privind menținerea în funcțiune unor capacități de producție pe cărbune. Dragoș Pâslaru a declarat că personal a discutat cu Comisia Europeană că pentru ultimele închideri pe care le aveam prognozate de 710 MW nu vom putea închide capacitățile respective. Au fost discuții de luni de zile la care a participat și Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei. Nu exista posibilitatea să mai închidem altceva. Amendamentul adoptat de Senat nu era justificat în condițiile în care nu exista intenția închiderii altor grupuri energetice, susține ministrul. România asistă la un veritabil Black Friday al motorinei, în condițiile în care mai întâi prețul a fost împins în sus, apoi este redus până la nivelul de la care nu ar fi trebuit să plece, iar întreaga operațiune este prezentată populației drept un mare succes al statului, susține președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță. Duminică intră în vigoare legea prezentată drept marele sprijin acordat șoferilor din România. După aplicarea sa, prețul motorinei ar putea coborî la aproximativ 10 lei și 20 de bani pe litru. Numai că acesta nu este un preț mic, nu este nici măcar un preț rezultat dintr-o reducere reală, este nivelul la care motorina ar fi trebuit să se afle în mod normal dacă înaintea intrării în vigoare a legii nu s-ar fi tras atât de tare pentru majorarea prețurilor. România asistă astfel la un veritabil Black Friday al motorinei, mai întâi prețul fiind împins în sus, apoi redus până la nivelul de la care nu ar fi trebuit să plece. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost în luna iunie de 11.970 de persoane, la fel ca în luna precedentă, din care 7.921 de beneficiari cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat, adică bazate pe contributivitate, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.849, din care 2.538 cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu de 25.613 lei. Forumul agricultorilor și procesatorilor profesioniști din România reacționează după publicarea sintezei verificărilor efectuate de Corpul de Control al Prim-Ministrului la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor, un document care a avut ca recomandări reglarea disfuncțiilor identificate. Fermierii nu contestă nevoia de protejare a culturilor împotriva grindinei, ci reluarea automată a unui sistem care nu și-a demonstrat eficiența prin evaluări independente, nu dispune de un studiu public de impact și nu oferă garanții privind gestionarea responsabilă a resurselor publice. Forumul solicită Guvernului și Ministerului Agriculturii suspendarea oricărei decizii de reluare a intervențiilor active și a oricăror noi investiții în actuala configurație până la finalizarea evaluărilor independente, precum și publicarea integrală și transparentă a concluziilor, recomandărilor și măsurilor dispuse în urma controlului, dar și a modului în care instituțiile competente le pun în aplicare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dog and Years and Years, a second to midnight, am deschis și ultima oră dimineața între prieteni pentru astăzi 6 august, 9 și 9 minute arată ceasurile. 6 august v-am spus că de, știe toată lumea, da, e schimbarea la față astăzi. Astăzi mai este ziua respirației proaspete, sună bine, dar și ziua internațională Medicii Lumii pentru Pace. Tot respectul nostru pentru toți cei din sistemul sanitar. E bine, ultima oră presărată cu lucruri bine cunoscute de fiecare. Vorbim imediat despre vreme, da, cum va fi astăzi peste zi, dar ce se întâmplă și la malul mării. Poate să ne mai uităm din nou prin trafic, deși părea liniște și pace ultima oară, când am aruncat o privire pe acolo. Calendarul muzical negreșit și ceva informații din sport, fotbal. Echipele noastre astăzi joacă din nou în competițiile europene. Bun, hai să mai vedem și niște lucruri așa, că ne place. Zice așa, dacă ar fi să mâncați un singur preparat pentru totdeauna, ce ați alege? Măi, este bestială întrebarea asta. Probabil că mulți dintre voi ați ales pizza sau friptură. Cel puțin asta arată un studiu realizat despre preferințele culinare ale românilor. Adică, da, s-a făcut un top cu dintre astea. În topul preferințelor românilor rămâne puiul și porcul, dacă ar fi să ne luăm după carne. Cea mai bună pasăre e porcul, ziceam ai noștri. Se spune că totuși pizza e pe primul loc și friptura e abia pe locul 2. Asta. Mai sunt văzute tot felul de mâncăruri acolo, da. Totuși contează cel mai mult ce e în vârful clasamentului. Se zice că bucureștenii conduc detașat la numărul total de comenzi de pizza, urmați de clujeni și craioveni. Raportat însă la populație, clasamentul arată diferit. Era să zic CFR Cluj, dacă m-am gândit la fotbal. Cluj-Napoca este orașul cu cele mai multe comenzi de pizza pe cap de locuitor. Asta așa, statisticile ne plac, da, sunt așa doar ca o chestie să ne orientăm într-un fel sau altul. Deși de cele mai multe ori statisticile sunt câștigate, să spunem așa, de cei care le comandă. Oare cine fi comandat? Vreo pizzerie, ceva? Sau vreun magazin, sau cum se cheamă, restaurant cu fripturele? În fine, 9 și 11 minute, haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Bee Gees, Secret Love.

0: Or zice, băi, e prea cald, parcă e prea mult, ca așa nu ne place niciodată. Ei, uite că am primit un mesaj audio, n-are nicio treabă, ia să vedem, stai așa.
1: Scuzați, da? Cea mai bună legumă este porcul, e vorba românului.
0: Aha, da.
1: Și o mâncare bună, care aș mânca în fiecare zi, e kebabul turcesc.
0: Kebab turcesc.
1: Nelu din Onești.
0: Da, mulțumesc, Nelu din Onești. Oricum, provocarea dimineții era în altă discuție, dar am acceptat și discuția asta. De ce nu? Provocarea dimineții, care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră salină și așa mai departe, pe care l-ai vizitat. Da. Asta, da, poți să ne spui în continuare. Mai avem undeva până, eu știu, vreo 40 de minute până pe finalul întâlnirii să mă spui pe unde ai fost, da, din acest punct de vedere. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Culorile au rămas în picioare, să spunem, la fel. E roșu, portocaliu și galben, însă s-a schimbat un pic aspectul, pentru că, uite, spre exemplu, în Moldova cerul e mai mult variabil, la fel și în Muntenia, ba mai mult decât atât, sunt zone cu cer acoperit. Acum, la capitolul temperaturi, 21 de grade Celsius în zona Brașovului, în Transilvania temperaturile sunt între 19 și 28 de grade cald, da? Ora 9 și 16 minute. În Muntenia temperaturile avem undeva între 23 și 27-28 de grade chiar la Drobeta, Turnul Severin, 27 de grade Celsius pe litoral cu cer senin, spuneam, Moldova cer variabil, ba chiar acoperit în partea de nord-est, iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 22-27 de grade. Pentru asta spun meteorologii, valul de căldură va fi intens și persistent în majoritatea zonelor, va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Maximile de astăzi între 29 de grade și 40-41 de grade în Câmpia de Vest, cald rău, nu uitați că temperaturile se măsoară la umbră. Minimile între 12 grade în depresiune din Carpații Oriental și 24-25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil astăzi, însă mai ales după amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Marea Mureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificare ale vântului și vijelii, adverse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Da, vor fi și ceva cantități de apă, sperăm să fie mai multe, că avem deficit, și spre sfârșitul intervalului, în depresiunile izolate se va forma ceață. La marul mării, vremea va fi călduroasă astăzi în orele amiezii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Aici avem tot indice temperatură de 180 de unități, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 33 de grade, da, la mare, iar minimele 21-24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Temperatura pe mării va avea valori cuprinse între 24 și 26, uite, mai crește temperatura pe mării, iar asta e bună, e bună de baie, cum se zice. Cam atât și despre vreme, revenim la muzică, suntem cu Bee Gees, ascultăm Secret Love, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Maxi Priest, Wild World, 9:27 de minute. Să vedem ce se întâmplă prin sport. Fotbal ne interesează înainte de toate, că e zi importantă astăzi pentru fotbalul românesc în Europa. Cup Scupio, Universitatea Craiova se joacă astăzi de la ora 18, prima manșă din turul al treilea preliminar Europa League. Oltenii vin după eliminarea din turul 2 preliminar Champions League, în urma dublei cu Levski Sofia, 0-1 la Sofia și 2-2 pe Oblebenco, iar acum caută revanșa în Europa. Partida se va disputa pe stadionul Arena, care are o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri. Manșa retur se va disputa peste o săptămână, la Craiova, mai precis pe 13 august. Învingătoarea dublei va merge în play-off-ul de calificare în Europa League, în timp ce Envisa va lupta pentru calificare în faza principală din Conference League. De cealaltă parte, echipa de fotbal CTR Cluj întâlnește formația norvegiană Tromso, diseară de la 19:30 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, dintr-o partidă, contând pentru prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League. Universitatea Craiova, în cazul în care va fi eliminată din Europa League de Cups, va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrocks Rovers din Irlanda și Egnatia din Albania. Campioana României va juca în deplasare prima manșă pe 20 august, iar turul în bănie pe 27 august. În schimb, CFR Cluj, dacă va trece de Tromso în turul al treilea preliminar, va avea o adversar valoroasă pe Brighton and Hove Albion, a 8-a clasată în sezonul trecut în Premier League. CFR ar juca primul meci pe teren propriu, iar manșa secundă în deplasare. Păi, cam atât să spunem ce spunem. Deocamdată asta, să le ținem pumnii alor noștri și să fie bine mâine dimineață, să ne bucurăm împreună. Bere gratis avem la radio chiar acum, poveste de oraș.

Cam asta e povestea de oraș de la bere gratis. 9:32. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru astăzi, 6 august. Am văzut o chestie interesantă aici. Polițiștii rutieri au aplicat sancțiuni comercianților de legume, fructe sau celor care au vândut ilicit produse tradiționale sau de sezon după ce au fost descoperiți pe principalele drumuri naționale, drumul național 2, E85, fiind unul dintre cele mai periculoase din țară. Oh, doamne, periculos, se pot întâmpla accidente. Și apropo de accidente, ia să vedem că avem de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române o informație că traficul este oprit pe DN68A între localitățile Margina și Coșova în județul Timiș din cauza unui accident dintre un autoturism și o motocicletă. În urma coleziunii, cele două persoane care se aflau pe motocicletă necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 10. Cam asta.

0: Gianni Brillanti va a fare l'americano. Non faccio di tanto. Mi ha due capite della Tom Cigeri che cantava Tom la contrabbassa.
1: Oh, I love you baby baby.
0: Simpatic, credo de tot. 9:36 de minute. Le lăsăm de muzică, dar vorbim despre muzică, pentru că avem calendarul muzical pentru astăzi, 6 august. La această dată, în 1952, s-a născut chitaristul american, să-mi iasă cum trebuie, Vinnie Vincent. A fost membru al trupei Rock Kids. În 1960, Chubby Checker interpreta pentru prima dată la televiziunea americană hitul The Twist. În 1964, Rod Stewart își făcea debutul la televiziunea britanică alături de colegii din formația de Hookie Cookie Man. În 1972 se năștea cântăreața britanică Jerry Halliwell, a fost și componenta trupei Spice Girls. În 1973, Stevie Wonder suferea accidentul rutier în urma căruia și-a pierdut complet vederea. În 1977, cu I Feel Love, Donna Summer era number one în Marea Britanie. În 1988, Appetite for Destruction, Guns, albumul de debut al trupei Guns N' Roses, ajungea pentru prima poziție în clasamentul din Statele Unite. În 1994, Lisa Loeb începea să domine topul Billboard cu Stay, I Missed You. În 2001, Whitney Houston semna un contract cu Arista Records, înțelegerea cărei valoare a fost estimată la 100 de milioane de dolari. Iar în 2022, Beyoncé ocupa primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al șaptelea său album de studio, Renaissance. Cam atât din muzică, înapoi la muzică. London Beat, avem I've Been Thinking About You.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

aici la dimineața între prieteni. 9:45 de minute, 6 august astăzi, cu schimbarea la față. Dar noi nu schimbăm știrile bune, pentru că le avem și ne mândrim cu ele. Uite, au înlocuit vacanța cu probleme de fizică, matematică și informatică, iar munca lor a fost răsplătită. Elevii Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu din București s-au întors din Statele Unite cu un palmares impresionant. Ei au obținut 39 de medalii după ce au concurat cu copiii din școlile de elită de la o competiție internațională de științe, la Neoscience Olympiad, ca așa s-a chemat, desfășurat în New York. Ai noștri au concurat cu elevi din 95 de țări, precum Statele Unite, Emiratele Arabe și Coreea de Sud, la probleme de matematică, fizică, programare și inteligență artificială și au obținut 26 de medalii de aur, 12 de argint, una de bronz și două mențiuni de onoare. Elevii de la Viana au participat și la Belgrad la una dintre cele mai importante competiții europene dedicate matematicii, fizice și informatice, unde au câștigat alte 14 medalii de aur, 8 de argint și 10 de bronz. Cum se zice la noi, tot ai noștri sunt fruncea, nu? Cam așa e. Dar și noi avem cea mai bună muzică din toate timpurile și continuăm chiar acum cu

10 minute rămase până la ora 10. Cu alte cuvinte, suntem în pragul momentului când ne spunem la revedere. Dar înainte de a vă reaminti că am avut o provocare de această dată: care este cel mai spectaculos loc subteran, peșteră, salină și așa mai departe pe care l-ai vizitat? O salut și pe colega mea, Elena, care ne-a spus de Salina Turda. Neața, scrie Neața, Neața, bună, o zi excelentă. Și Dana din Mediaș ne-a completat, ne-a spus că mergea vara, că era răcoare în salină, 16 grade, că tot am pomenit. Vă, oare câte grade ori fi în salină? Pe căldura asta e minunat să stai acolo. Intră dimineața așa pe la, nu știu, 9 și jumătate, 10, când începe să se încingă, și ieși după amiază, după 17:30. Și gata, ai petrecut o zi și plăcută, ești și sănătos, face bine la respirație. Ei bine, cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață. Urmează știrile de 10, vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Florin Ștefănescu și ce să mai. Să aveți o zi frumoasă, o zi bună, răcuroasă și plină de bucurii și realizări. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, mâine intrăm și în weekend, e vineri, da? Ok, cântecul de rămas bun vine de la Lara Fabian, este I Will Love Again.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat în calitate de for decizional propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, fiind înregistrate 105 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri. Potrivit textului adoptat, persoanelor față de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Actul normativ mai stipulează că 47 de categorii de demnitare au obligația de a depune declarații de avere și de interese. Agenția Națională de Integritate urmând să publice pe site-ul instituției în termen de 60 de zile declarațiile de interese financiare. Angajatorii din România oferă 28.700 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 128 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușe, lizidărie, plăci, mozaic, faianță, gresie și parchet, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent de securitate, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcție, ajutor de bucătar și sudor. Dintre locurile de muncă vacante, 1905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 4996 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 6491 pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 15308 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Ministrul interimar al Finanțelor a avizat ordinul pentru aprobarea procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025, conform unui comunicat al instituției. Ministerul Finanțelor menționează că ordinul pune în aplicare prevederile unui articol din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și stabilește mecanismul prin care această facilitate fiscală va fi acordată contribuabililor eligibili. Pentru a păstra o procedură simplificată, firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificației. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și vor emite automat deciziile de acordare. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații recomandă celor care apelează la furnizori de servicii poștale să fie prudenți și să verifice cu atenție dacă mesajele primite provin într-adevăr de la aceștia. Avertismentul ANCOM vine în contextul în care în ultimii ani au fost semnalate tentative de fraudă prin SMS-uri sau e-mail-uri în care identitatea unor furnizori cunoscuți de servicii poștale este folosită abuziv în scopul înșelării utilizatorilor. Prin intermediul unor SMS-uri sau e-mail-uri, utilizatorii sunt informați că au un colet în așteptare, că trebuie să își actualizeze adresa de livrare, să achite o taxă suplimentară sau să aleagă un punct de ridicare, însă în realitate mesajele conțin link-uri către pagini false concepute pentru a colecta informații confidențiale sau pentru a determina efectuarea unor plăți. În acest context, ANCOM recomandă utilizatorilor să manifeste prudență și să verifice cu atenție dacă mesajele primite provin într-adevăr de la furnizorii de servicii poștale. Tentativele de fraudă folosesc de regulă formulări care creează un sentiment de urgență și îndeamnă utilizatorii să acceseze un link sau să furnizeze informații personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O zi fără râs este o zi pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, dragilor! Iată, astăzi e zi frumoasă de 6 august, cu multe semnificații și cu o vibrație care se potrivește zilei. Data de 6 august vine cu vibrația numărului 6, un număr asociat armoniei, responsabilității familiei, echilibrului și grijii față de ceilalți. În numerologia pitagoreică, ziua favorizează împăcările, consolidarea relațiilor, rezolvarea conflictelor prin dialog și preocuparea pentru frumusețe, pentru că avem și planeta Venus care ne dă târcoale. Este un moment potrivit pentru a pune ordine atât în casă cât și în gânduri, pentru a finaliza proiecte începute și pentru a oferi sprijin celor care au nevoie. Totodată, vibrația 6 amintește că adevăratul echilibru apare atunci când grija pentru ceilalți nu înseamnă uitarea propriilor nevoi. Energia zilei, deci, încurajează generozitatea, diplomația și deciziile luate cu inima, dar și cu simțul măsurii, transformând gesturile simple de bunătate în pași importanți spre o viață mai armonioasă. O zi frumoasă astăzi pentru noi toți. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon deschis și voi fi cu tine alături până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM.

Astăzi luăm trenul, împreună călătorim în țară, călătorim în străinătate cu trenul. În gări se spune că nu se schimbă doar trenurile, uneori se schimbă și destinele. Astăzi te întreb eu pe tine care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns vreodată. Și o știm foarte bine, România păstrează unele dintre cele mai elegante clădiri feroviare din Europa de Est. Le vom vizita împreună astăzi. Acestea sunt construite în perioada de glorie a căilor ferate, între a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX. Multe dintre ele sunt astăzi monumente istorice și adevărate bijuterii arhitecturale. Însă, deocamdată, întrebarea: care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns vreodată? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Astăzi, așa cum v-am promis, călătorim cu trenul aici în România deocamdată și ne oprim. Unde ne oprim noi prima dată? Ne oprim la gara din Suceava, Burdujeni, numit Palatul Căilor Ferate Române, considerată de mulți specialiști și pasionați drept cea mai frumoasă gară din România. Burdujeni a fost construită între anii 1892 și 1902 ca gară de frontieră între Regatul României și Imperiul Austro-Ungar. Clădirea inspirată de gară din Freiburg, Elveția, impresionează încă prin cărămida roșie aparentă, sala centrală în stil baroc și copertina elegantă din fier și lemn. Înainte de Primul Război Mondial, era cea mai mare gară din România și un simbol al modernității. După unirea din anul 1918, și-a pierdut statutul de gară de frontieră, dar a rămas una dintre cele mai spectaculoase construcții feroviare ale țării. Deci, dacă vreți să o vizitați, mergeți până la Suceava.

Și dacă tot am pornit-o în călătorie astăzi, să mergem de la începutul începuturilor și iată câte ceva despre istoria gărilor, care este strâns legată de începuturile căilor ferate moderne în prima jumătate a secolului XIX. Primele clădiri destinate îmbarcării și debarcării călătorilor erau simple, asemănătoare unor hanuri sau depozite mai degrabă, deoarece nimeni nu știa încă cum ar trebui să arate o gară. Un reper important este gara Liverpool Road din Manchester, inaugurată în anul 1830, odată cu calea ferată Liverpool-Manchester, bineînțeles, considerată cea mai veche clădire de gară pentru pasageri, păstrată până în prezent. Ea a devenit modelul, de fapt, după care au fost proiectate numeroase alte gări din întreaga lume.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dinu Olarașu pentru voi, dragilor. Într-adevăr, n-ai nevoie de foarte multe dacă ai o mână de prieteni și sănătate, ești bogat. Astăzi, 6 august, sărbătoarea Schimbarea la Față, o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodoxi și catolici, și mai avem un eveniment în fiecare an la răsăritul soarelui din 6 august. Pe vârful Toaca din masivul Ceahlău se formează acea piramidă holografică despre care se vorbește mult, mult, mult. Cum i se mai spune, o piramidă spațială tridimensională. Acest fenomen optic spectaculos apare prin suprapunerea și contopirea umbrelor a patru formațiuni. Vârful Toaca, Piatra Ciobanului, Piatra Vulcanului și Panaghia. Explicația științifică a fenomenului este oarecum simplu. La răsărit, razele cad într-un unghi specific față de relieful masivului. Vârful Toaca proiectează umbra unui triunghi isoscel aproape perfect, iar umbrele stâncilor din jur, Piatra Ciobanului, Piatra Vulcanului și Panaghia, se alungesc și unesc și se unesc cu acel vârf. Perioada de vizibilitate nu este doar pe 6 august, deși atinge intensitatea maximă și este cel mai mediatizat pe 6 august, fenomenul se mai poate observa și în zilele apropiate din luna august, dacă cerul este complet senin. Ceahlăul este considerat un munte sfânt vechi, centru spiritual al dacilor, ceea ce sporește misterul din jurul acestei zile. Și există și cunoscutul pelerin. La acest moment, sute de turiști și credincioși urcă noaptea pe vârful Toaca pentru a urmări răsăritul și a participa la slujba religioasă de la schitul din apropiere. Așadar, astăzi o zi, cum am spus, aparte, cu mai multe evenimente despre care vom vorbi și în ora următoare, pentru că este final de oră. Rămâneți în compania lui Seal deocamdată cu Crazy. Eu revin imediat după Fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața a validat scenariul menținerii ratingului la Fitch, dar continuă să taxeze România la un preț care reflectă incertitudinea politică, iar investitorii nu așteaptă retrogradare, ci au încorporat-o parțial în preț ca probabilitate, consideră consultantul financiar Adrian Negrescu. Aici este paradoxul central al momentului românesc. Piața a validat scenariul menținerii ratingului la Fitch, dar continuă să taxeze România la un preț care reflectă incertitudinea politică. Pentru investitorul de portofoliu, pragul BBB minus BAA3 este binar. Sub el, o parte semnificativă din fondurile de pensii și de investiții cu mandat investment grade sunt obligate statutar să vândă, indiferent de opinia lor despre România. De aceea, confirmarea contează enorm și de aceea, ministrul finanțelor a calificat pierderea calificativului de investiții drept având efecte catastrofale pentru întreaga economie, dar tocmai natura binară a pragului face ca menținerea să nu producă niciun beneficiu, nu îmbunătățește nimic, doar evită o dislocare, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. Asociația prosumatorilor și a comunităților de energie solicită Parlamentului adoptarea în regim de urgență unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 de kW și pentru bateriile de stocare aferente. Inițiativa legislativă are la bază cadrul legal european introdus printr-o directivă a Uniunii Europene care permite statelor membre să aplice inclusiv cota 0 de TVA pentru instalațiile fotovoltaice. Germania utilizează deja acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023 cu rezultate concrete în accelerarea investițiilor private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare distribuită. Conform calculelor Asociației Prosumatorilor, aplicarea cotei de TVA 0% ar genera anual 96.000 de noi sisteme fotovoltaice instalate, 768 de MW putere nouă instalată, 1,54 GW-oră capacitate nouă de stocare și 614 milioane de euro investiții private mobilizate. Consiliul Concurenței a sancționat două firme cu amenzi în valoare totală de 52,09 milioane de lei, adică aproximativ 10,22 de milioane de euro, pentru că s-au înțeles pentru fixarea prețurilor de vânzare a zahărului. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, cele două firme au primit amenzi în cuantum de 42,18 milioane de lei una, în timp ce a doua o sancțiune de 9,91 de milioane de lei. În urma investigației, Autoritatea de Concurență a constatat că aceste companii au decis fixarea prețurilor de vânzare a zahărului pe piața românească. Practic, companiile au stabilit valoarea fiecărui element care ar intra în componența prețului de vânzare al zahărului, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent. Înțelegerea a avut ca scop creșterea sau cel puțin menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență. Cele două firme au recunoscut încălcarea legii concurenței și, în consecință, au beneficiat de o reducere a amenzii, menționează instituția. România nu îndeplinește în acest moment niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro. România vorbește din nou despre adoptarea monedei euro după ce președintele Nicu Șordan a anunțat că țara noastră trebuie să accelereze acest obiectiv. Însă, potrivit celui mai recent raport de convergență al Comisiei Europene, răspunsul este clar. România nu îndeplinește în acest moment niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro. Pentru a intra în zona euro, România trebuie să treacă 5 examene, inflație redusă și stabilă, deficit bugetar sub 3% din produsul intern brut, datorie publică sustenabilă, dobânzi apropiate de medie europeană și participarea timp de cel puțin 2 ani în mecanismul ERM2, considerat anticamera euro. Astăzi, România are inflație peste limita admisă, un deficit bugetar ridicat, dobânzi mari și nici măcar nu a intrat în ERM2. Bruxelles spune clar că economia românească mai are mult de recuperat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este o destinație, ci un mod de a călători. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În gări nu se schimbă doar trenurile, uneori se schimbă și destinele. Bine v-am regăsit, dragilor, ora 11 și 7 minute. Astăzi călătorim și în istorie și prin gările țării și ale lumii și am ajuns la momentul la care ne uităm în istoria gărilor, care este strâns legată de începuturile căilor ferate moderne. Revoluția industrială a transformat gara dintr-un simplu punct de oprire într-un adevărat centru economic. Trenurile transportau la acea vreme nu doar pasageri, ci și cărbune, bumbac, cereale și produse manufacturate, iar orașele traversate de calea ferată au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Așadar, că gările au devenit locuri în care se întâlneau comerțul, industria și oamenii, contribuind decisiv la urbanizarea Europei și a Americii de Nord. Un loc important îl ocupă în dezvoltarea noastră și economică și sufletească, cred, pentru că multe, multe povești s-au mai întâmplat prin gări, multe reîntâlniri, multe despărțiri, multe lacrimi și de bucurie și de tristețe. Însă te întreb eu pe tine, care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns tu vreodată? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată, cu o urare de totul să ne meargă bine, astăzi ni se alătură Vali și ne mai spui tu, Vali, singura dorință este să fim sănătoși, restul lucrurilor vor veni ele pe rând exact la momentul potrivit. O zi frumoasă, într-adevăr un îndemn bun pentru ziua de astăzi, o zi specială. Elisabeta s-a trezit și ea, s-a trezit puțin mai târziu astăzi pentru că a vizionat un serial azi noapte. La ce oră te-ai culcat tu, Elisabeta? Bună dimineața, dacă tocmai ni te-ai alăturat și tu, Dana din Mediaș ne urează și ea o zi binecuvântată cu pace, liniște, sănătate și iubire, așa să ne fie. Și Elena ne răspunde la întrebare: care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns vreodată? Tu, Elena, ne spui Gara Speranței. Fac popas în fiecare zi în această minunată gară, în drumul spre visuri. Nu e alta la fel. Îți mulțumim mult pentru răspuns, Elena. Continuăm aici împreună. Care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns tu vreodată? Îmi poți trimite mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Din gara în gara împreună cu mine astăzi ajungem în Gara Sinaia sau Gara Regală a României. Inaugurată în anul 1879, Gara Sinaia este legată de familia regală a României. Deoarece castelul Peleș se afla în apropiere, aici a fost construit un salon regal destinat exclusiv regelui Carol I și invitaților săi. În salon au fost primiți împărați, regi și șefi de state europene, iar decorul păstrează și astăzi eleganța epocii Belle Époque. Gara este una dintre cele mai fotografiate din România datorită amplasării sale la poalele bucegilor.

poate l-ați făcut și voi, acel gest de a flutura o batistă albă în gară. Un gest care simbolizează încă rămas bun, mai greu de făcut acum din tren, deoarece s-au schimbat trenurile complet. Da, acest gest, gestul de a flutura o batistă albă în gară, un semn de rămas bun care simbolizează și despărțirea și dorul în momentul în care trenul pleacă sau pleca, era un semn vizual de la distanță pentru a transmite un ultim salut, o iubire sau o speranță că cei doi se vor revedea. La acea vreme, trenurile nu erau de mare viteză, locomotivele nu erau electrice, iar geamurile trenurilor se deschideau, ceea ce făcea acest gest posibil și totodată încărcat de emoție. Dar care este de fapt semnificația culturală și istorică a acestui gest? Salutul de rămas bun prin a flutura o batistă albă era folosit des în secolele 19-20, când oamenii călătoreau pe distanțe lungi și nu aveau telefoane. Da, culoarea albă a batistei se vedea ușor de la distanță pe măsură ce trenul prindea viteză. Și acest gest exprima mai mult tristețea despărțirii, dar în același timp și o urare de bine pentru călătorie. Istorie, emoție și nostalgie într-un gest atât de simplu.

Și câte emoții atunci când înfășori o eșarfă în dar în jurul gâtului celui pe care îl iubești, pe care o iubești, da un gest simplu cu atâta emoție, atâta emoție pe care o vedem și pe peronurile gărilor. Da, vorbim despre istoria acestui loc, o gară care nu este doar un simplu loc. Istoria ne povestește cum că odată cu dezvoltarea rețelelor feroviare, gările au căpătat și un rol social important și cultural. Aici aveau loc întâlniri, despărțiri, plecări spre necunoscut și întoarceri acasă. Lacrimi, multe lacrimi am văzut noi pe peronul de la gară. Literatura, pictura și cinematografia au transformat gara într-un simbol al speranței, al schimbării, al destinului. De la romanele lui Lev Tolstoi până la filmele clasice ale secolului 20, gara apare frecvent ca spațiu al emoțiilor și al marilor răscruci din viața oamenilor.

Cyrus cu Secrets și într-adevăr câte secrete ascunde o gară, da, în gări nu se schimbă doar trenurile, uneori se schimbă și destinele. Astăzi o întrebare simplă pentru voi care poate fi ușor înlocuită cu o imagine, răspunsul poate fi înlocuit cu o imagine. Întrebarea pentru tine astăzi, care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns vreodată? Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Final de oră deocamdată, rămâneți în compania lui Maluma cu Seguin Ken. Eu revin imediat după fix.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de miercuri spre joi, la ora 1:35, pe artera ocolitoare vest a municipiului Roman a avut loc un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicat un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din Roman. În urma testării cu aparatul etilometru a conducătorului auto s-a constatat faptul că avea o concentrație de 0,80 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a constatat faptul că tânărul are dreptul de a conduce vehicule suspendat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, fiind dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 6-9 august, județul Neamț găzduiește cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente culturale din România. Organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, cu finanțarea Consiliului Județean Neamț, festivalul aduce în fața publicului 15 ansambluri folclorice din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România, care vor transforma timp de 4 zile județul într-o adevărată scenă a tradițiilor. Ediția din acest an vine cu o premieră. Spectacolele ajung în toate orașele județului. Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Rosnov. Alături de invitații internaționali vor urca pe scenă și ansamblurile folclorice neamțene, iar publicul se va bucura și de recitalurile susținute de Nicolae Furduiancu, Tudor Furduiancu și Viorica Macovei. Pe 6 august se împlinesc 109 ani de la Marea Bătălie de la Mărășești. Pe aici nu se trece, deviza născută pe câmpul de luptă al mărășeștilor a intrat în istorie prin jertfa a peste 27.000 de români care au ținut piept atacurilor armatei germane în trei mari bătălii ale Primului Război Mondial în iulie și august 1917. Într-o slavă eroilor neamului au fost ridicate un mare mausoleu la Mărășești, cel mai impunător din țară, și altele la Mărăș și Soveja, iar povestirile despre marile lor fapte de arme au rămas pentru totdeauna în conștiința românilor. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o zi sufocantă în aproape toată țara, iar după amiază va ploua torențial în mai multe zone. Astăzi va fi caniculă în cea mai mare parte a țării și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime pornesc de la 29 de grade în depresiuni și ajung la 40-41 de grade în câmpia de vest. Instabilitatea crește după orele amiezii. Majoritatea zonelor vor fi intensificări ale vântului și averse destul de consistente și se pot produce vijelii. În jumătatea nordică a Moldovei, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Temperaturile maxime pot ajunge la 38 de grade. La munte va fi cald, dar vremea se schimbă în a doua parte a zilei. Va ploua torențial, vor fi și tunete, fulgere și vijelii puternice. În unele masive se pot acumula până la 50 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citești ceva frumos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7, bine v-am regăsit, dragilor, la microfon deschis aici împreună cu voi, Cătălina Răhăianu sunt. Continuăm călătoria noastră cu trenul astăzi și ajungem în gara din Piatra Neamț. Gara din Piatra Neamț cu o eleganță italiană și o istorie aparte. Finalizată la începutul secolului 20, gara a fost proiectată de antreprenorul italian Carol Zani, autor și al altor clădiri reprezentative din oraș. Este considerată una dintre cele mai frumoase gări din România datorită stilului său eclectic și proporțiilor elegante. În noaptea de 21 spre 22 iunie în anul 1941, din trenul de comandament aflat în această gară, Ion Antonescu a rostit celebrul ordin Ostaș vă ordon, treceți prutul, da, moment care a marcat intrarea României în campania pentru recuperarea Basarabiei. Iar în anul 2005-2006, aici la Piatra Neamț, în gara de la Piatra Neamț, au fost filmate și scene din filmul Tinerețe fără tinerețe, Youth Without Youth, un film dramatic și fantastic din anul 2007, regizat, scris și produs de Francis Ford Coppola. Acest film bazat pe celebra novelă omonimă a scriitorului român Mircea Eliade. Da, o gară specială, gara din Piatra Neamț. Dacă nu ați ajuns încă în această gară, vă invit. Continuăm împreună și în această oră pe același subiect, cu aceeași întrebare. Care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns tu vreodată? Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur lume, o mare familie.

Care este cea mai frumoasă gară în care ai ajuns vreodată? Iată, ne răspunde Pia. Bună ziua, bună ziua, Pia. Tu ne spui, nu cred că a fost vreo amintire plăcută. Mai nou circulăm cu mașina. Zi binecuvântată tuturor. Întâmplări în gări, într-adevăr, unele mai plăcutere, altele mai puțin și iată... Cu un spirit melancolic, nostalgic și de poezie, ne răspunde și Dana din Mediaș. Viața fiecăruia dintre noi este o călătorie în care noi suntem călători, iar încercările vieții sunt ca niște gări în care ne oprim și ne gândim, căutăm soluții, să nu ne lăsăm înfrânți și cu optimism mergem mai departe. Nu trebuie să uităm să zâmbim pentru că viața ne iubește. O zi binecuvântată cu liniște și iubire. Îți mulțumim mult, Dana, să ne fie nu doar ziua de astăzi cu liniște și iubire, toate zilele să ne fie bune, frumoase, sănătoase și cu iubire. Continuăm aici împreună Marie-Claire Dubaldo cu The Rhythm is Magic. Pregătiți-vă!

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
7: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului,

Și mai călătorim puțin astăzi cu trenul. Cine ni se alătură? Magda din Brașov, cu un răspuns la întrebarea ediției. Astăzi vorbim despre acea gară memorabilă pe care ți-o aduci tu aminte. Tu, Magda, ne spui: nu am fost prin multe gări, dar am făcut ani de zile cursuri de perfecționare la Bușteni și gara de acolo este minunată. Ce știm noi despre gara din Bușteni? Știm că a fost construită odată cu inaugurarea căii ferate Ploiești-Predeal în anul 1879, magistrală care a legat Muntenia de Transilvania și a contribuit decisiv la dezvoltarea Văii Prahovei. Amplasată la poalele munților Bucegi, gara a transformat Bușteniul într-o așezare de munte, într-o importantă stațiune turistică și într-un centru industrial, facilitând transportul de călători, lemn și produse ale fabricii de hârtie, înființate în anul 1882. De-a lungul timpului, gara din Bușteni a devenit poartă de intrare pentru generații de turiști veniți să descopere castelul Catacuzino, Crucea Caraiman, traseele spectaculoase din Bucegi, iar după inaugurarea telecabinei Bușteni-Babele în anul 1978, da, adevărată călătorie în istorie, și-a consolidat rolul de principal nod de acces către platoul Bucegilor. Astăzi, gara Bucegi este unul dintre cele mai pitorești și îndrăgite gări de pe Valea Prahovei, îmbinând farmecul arhitecturii feroviare din secolul al XIX-lea cu peisajul impresionant al munților care o înconjoară. Gara este prima imagine a muntelui pentru generații întregi de poeți, pictori, drumeți și schiori.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.
4: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să

Și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu

înțeles că pierd tot ce aveam mai bun în viața mea. Cum de-am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să stric, să spun că recunosc când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

0: știam și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc.
1: Ștefan Iordache, pentru voi, dragilor, nu știam că te iubesc atât de mult, ne duce la final de ediție astăzi la microfon deschis, moment în care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 6 august. Oameni care îmbină energia protectoare și armonioasă a numărului 6 cu forța, creativitatea și spiritul de lider al lunii august 8. Sunt persoane calde, generoase și loiale, care au nevoie profundă de a construi relații stabile și de a-i sprijini pe cei din jur, dar care nu renunță ușor la propriile principii. Au un simț dezvoltat al dreptății, iubesc frumosul, ordinea și confortul, iar prezența lor inspiră încredere și siguranță. În același timp, influența lui 8 le oferă ambiție, putere de organizare și capacitatea de a conduce cu fermitate

Lasă în urmă nu doar realizări materiale, ci și o amprentă profundă în viața celor pe care îi întâlnesc. La mulți ani, dragilor, și iată ne ajungi și la final. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici la microfon deschis. Mâine ne reîntâlnim și discutăm un nou dialog de la ora 10, însă revin de la ora 21 în această seară la Amur. Să vă țin companie. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți aici alături de noi la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 15:05, în timp ce un bărbat de 31 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Dumbrava Roșie, pe banda a doua a sensului de mers Piatra Neamț spre Bacău, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două autoturisme și vătămarea corporală a unei femei de 50 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani. Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicaz vă informează că pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, ediția 27, vor fi instituite restricții temporare de circulație în perioada 6 august ora 8, 7 august ora 23. Circulația rutieră va fi restricționată pe strada Cosmiței, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Alea Teilor și intersecția cu strada Inginer Albert Adalbert, inclusiv din intersecția străzii Cosmiței cu strada Marceni la colțul sălii de sport a școlii gimnaziale Regina Maria. Pe durata acestor restricții, cetățenii care doresc să ajungă în cartierul Mărcensas sunt rugați să utilizeze rutele ocolitoare, respectiv strada Alea Teilor, strada Primăverii sau strada Dimitrie Leonida, evitând zona restricționată din fața sălii de sport a școlii gimnaziale Regina Maria. În ziua de 7 august, între orele 18:20, când se va desfășura parada internațională a ansamblurilor folclorice pe strada Alea Teilor, accesul rutier pe acest sector va fi suspendat temporar. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că a cerut opinia Comisiei Europene privind proiectul de amânare a închiderii centralelor pe cărbune încă dinainte de a fi votat în Senat, iar răspunsul a fost categoric că România riscă să aibă blocate ultimele cereri de plată. Comisia le va primi, dar nu le va debloca până nu se modifică proiectul adoptat de Parlament în sensul angajamentelor pentru care România a primit deja 600 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. După ce senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede relegalizarea construirii și punerii în funcțiune de noi centrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune, respectiv amânarea închiderii acestora fără construirea de capacități similare, deputații au menținut prin vot aceste prevederi. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a invocat în Parlament o scrisoare tehnică de la Comisia Europeană care confirmă că în urma unei astfel de legi, România nu va mai putea depune cereri de plată pentru fondurile din PNRR și va suferi penalități. Doar un profesor din trei dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat în aceste zile pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al profesorilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. La fiecare materie, profesorii trebuie să adune 20 de ore pe săptămână, cu două mai multe față de acum un an. Noi titulare au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete pentru a împrospăta resursa umană. 30% dintre cadrele didactice au peste 50 de ani și doar 10% sunt tineri sub 30 de ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iubește, dar nu te pierde, așteaptă, dar nu ți-o opri viața pentru nimeni, iartă, dar nu uita lecția, oferă, dar nu uita de tine, ajută, dar nu te sacrifica până te pierzi pe tine însuți, vorbește, dar nu răni. Fii bun, dar nu uita să ai grijă și de sufletul tău. Bună ziua și bun găsit în această zi de 6 august 2026, zicea bunica mea când venea această zi că se călătorește vara. Noi călătorim frumos până la 16, deschidem clubul de vară, Elena Andrei sunt. Vă invit să faceți parte din povestea noastră și astăzi.

Astăzi petrecem ziua în familie, acasă, home, așa cum spune și Charlie Puth, o piesă din anul 2025, foarte frumoasă această combinație între Charlie Puth și Hikaru Utada, foarte interesantă și numele. Astăzi inteligența artificială mi-a făcut un portret și uite așa, mi-a venit și ideea de provocare pentru astăzi. Vă provoc să-mi spuneți trei lucruri bune despre voi. Am făcut și postarea pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, acolo puteți lăsa mesajele voastre, 0755984 de 0 vă așteaptă, bineînțeles, până la 16. Există oameni care ne învață să avem curaj, alții ne învață să iubim, să iertăm sau să credem din nou în viitor. Da, să-mi spuneți astăzi trei lucruri bune despre voi. Dacă aveți mai multe, puteți să lăsați mai multe rând.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu știu cum e la voi, dar aici unde mă aflu eu nu observ deloc soarele, norată, se pare că o să vină și ploaia, liniștită vreme este deocamdată, 32 de grade Celsius. Meteorologii anunță astăzi prin ANM că vremea va fi destul de, să zicem, capricioasă. Zi sufocantă până la un punct în aproape toată țara, după amiază va ploua torențial în mai multe zone. Maximele pornesc de la 29 de grade Celsius în depresiuni și ajung pe la 41 în Câmpia de Vest. Instabilitatea crește după orele amiezii. În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se menține însorită toată ziua, se face foarte cald, 36 de grade Celsius în Bărăgan. În Muntenia, 37 de grade Celsius, se accentuează și disconfortul termic, iar în această zonă nu prea sunt speranțe de ploaie. În schimb, jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Până atunci însă avem soare arzător și temperaturi foarte ridicate, care ajung pe la 38 de grade Celsius. În Maramureș, 39 de grade Celsius. Mâine temperaturile nu mai trec în Maramureș de 30 de grade Celsius. În vestul țării o să fie cel mai rău, căldura devine insuportabilă, iar temperaturile urcă până la 41 de grade Celsius. Sunt anunțate spre seară averse destul de abundente și descărcări electrice. În Transilvania se face foarte cald, canicula revine în vestul provinciei, pe unde se ating 36 de grade Celsius. Scenariul se repetă și în zona Olteniei, după o amiază cu soare dogoritor și temperaturi caniculare, vor fi perioade foarte agitate, cu ploi zgomotoase și vânt puternic. În București, o după amiază caniculară, 38 de grade Celsius la umbră. Și la munte, prea cald se face, totuși vor veni și ploile spre seară. Pe litoral, cerul rămâne senin toată ziua, iar căldura devine sufocantă după prânz. Maximele în stațiune ajung la 33 de grade Celsius. Apa mării, atenție, are 26 de grade.

Revino încoace această melodie, Little Thing Called Love. Da, un lucru simplu numit iubire nu e simplă iubirea, dragilor. Avem parte de mesaje foarte frumoase. Astăzi ne cunoaștem mai bine. Vă provoc să-mi spuneți trei lucruri bune despre voi. Și o să încep cu câteva comentarii de pe Facebook. Valine lasă o inimă, Denisa o zi plină de iubire și frumos și un trandafir de la Roman. Bună ziua de la Gică. Bine, bine, da. E bine să zic altcineva despre tine, cineva care te cunoaște de mic copil, dar dacă tema și provocarea emisiunii este să zic despre mine, o să mă conformez. Trei lucruri bune ar fi loialitate, punctualitate, respectul față de ceilalți din jurul meu, totul până la o limită și până la un punct, bineînțeles. O zi frumoasă ne dorește Gică, mulțumim frumos. Servus, zice și Elena, trei lucruri despre mine, optimistă, sufletistă și implicată în tot ceea ce fac. Nu cred că am dat dovadă de lipsă de modestie, dar am vrut să răspund la tema emisiunii. Te pop și te ascult online, da, pe jurnalfm.ro. Mulțumesc frumos, Elena, te îmbrățișez. Spor să ai, avem și mesaje pe WhatsApp la 0755948400. Mie mi-a făcut inteligența artificială astăzi un portret foarte interesant și o poză cât de cât, să spunem, în ton, așa, cu a mea culoare. Să mergem mai departe. California Blue, Roy Orbison, vă aștept cu mare drag la Clubul de Vară și astăzi.

Data de 6 august marchează momente cheie în istoria muzicii internaționale, incluzând lansarea albumului Help de la The Beatles în 1965. 1981, Steve Nicks a lansat primul său album solo intitulat Belladonna. În 1988, albumul de debut al trupei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, a ajuns pe primul loc în clasamentul din Statele Unite. În 1973, Stevie Wonder a fost implicat într-un accident rutier grav în Carolina de Nord, în urma căruia a intrat în comă timp de 4 zile. Și în 2001, Whitney Houston a semnat un contract record cu Arista Records, evaluat la peste 100 de milioane.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Minutul de sănătate, dragilor, la final de ora 13. Mă pregătesc și de un ceai. Sper că aveți și voi pofta la ceai sau la cafea. În zilele cu temperaturi extreme, organismul pierde rapid apă și săruri minerale, iar riscul de deshidratare crește semnificativ. Specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare oră. Aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume pe zi. Un detaliu aparent banal, da, e foarte important să bem apă. Dacă uităm, măcar să o facem o dată pe oră, luăm un pahar, îl umplem și, evident, băut așa cu înghițituri mici. În zilele caniculare, specialiștii recomandă 5 mese ușoare pe zi, micul dejun, 2 gustări, un prânz și o cină cu porții moderate. Da, medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul cu cele mai ridicate temperaturi și purtarea hainelor deschise la culoare din materiale naturale, a pălăriilor și a ochelarilor de soare. De asemenea, crema cu factor de protecție solară de minim 30 trebuie aplicată cu aproximativ 30 de minute înainte de expunere și reaplicată la fiecare 2 ore. Activitățile fizice solicitante ar trebui programate doar în primele ore ale dimineții, între orele 4 și 7, da, când temperaturile sunt ceva mai scăzute. Pentru reducerea efectelor caniculei, specialiștii recomandă menținerea temperaturii din locuință sub 32 de grade Celsius în timpul zilei și sub 24 pe timpul nopții. Ferestrele ar trebui deschise dimineața și seara. Da, aparatul de aer condiționat ar trebui setat la aproximativ 27 de grade Celsius și utilizat împreună cu un ventilator pentru circulație mai bună a aerului. Cu aceste sfaturi ne retragem puțin. Un magic moment din această oră a venit de la Boyz II Men, mai avem Dua Lipa.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 14 și 17 minute, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ion Creangă au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că un autoturism a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce se afla parcat. În urma deplasării la fața locului, pe strada principală din localitatea Bozieni, a fost depistat în flagrant imediat după comiterea faptei un bărbat de 47 de ani din aceeași localitate care a condus autoturismul sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,22 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Orecheni, de pe strada Biserica Veche. La locul intervenției au fost mobilizate echipaje de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, serviciul voluntar pentru situații de urgență Orecheni și polițiști. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință. Din fericire, nu exista pericol de propagare la alte construcții. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului. În urma incendiului au ars o locuință formată din două camere și un hol cu o suprafață de aproximativ 75 de metri pătrați. Flăcările au distrus și bunurile aflate în interiorul casei. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații închise, respectiv utilizarea unei lumânări. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Neamț. Testarea independentă a sistemului ETHER, realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint, a mai parcurs o rundă de evaluare, un număr limitat de aspecte tehnice urmând să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Potrivit unui comunicat al Guvernului, echipa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat, exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică. În vederea pregătirii reluării activității, în paralel, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul Eurest România 128 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia, respectiv 45, în Olanda 30, în Suedia 20, în Germania 20, în Danemarca 8, iar în Malta sunt disponibile 5 locuri de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta completă pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mai multe motive vă dăm să rămâneți cu noi în afară de muzică. Avem un dialog până la ora 16 la Clubul de Vară. Poate și mine și internetul. Nu știu ce se întâmplă astăzi. Nu s-au aliniat planetele. 9 minute peste 14, 6 august 2026, zi de mare sărbătoare. Împreună la Jurnal FM și online pe jurnalfm.ro vă aștept mesajele la 0755948040. Imediat le citesc dacă primesc și conexiune, dacă nu o să merg pe Facebook. Până una alta facem cunoștință cu piesele care vor rula în această oră. Avem Luis Fonsi, Despacito.

Întrebări fără răspunsuri, dragilor, cum ar fi dacă am trăit fără să avem așteptări, dacă am fi mereu atenți la cuvintele ce pot răni, dacă ne-am pune mereu în locul celuilalt. Dacă nu am mai alergat după viitor și nici nu am mai rătăcit în trecut, cum ar fi dacă ne-am bucurat de fiecare clipă. La Jurnal FM împreună 14 și 14 minute vă provoc astăzi să ne spuneți 3 lucruri bune despre voi dacă aveți mai multe și mai bine, zic eu. Povestea unui naufragiat o cântă Motans pe mai departe la clubul de vară.

Pe scurt, câteva evenimente care se vor întâmpla în următoarele zile. Ziua Marinei Române va fi marcată de flotila fluvială Mihail Cogălnicianu la Brăila, Galați și Tulcea. Da, se întâmplă la mijlocul lunii august, Bima Fest la Brașov. Începe de vineri, programul evenimentului include un concert al trupei Tonus în piața Sfântului Ioan și multe drumeții. La Sibiu ne mutăm, concert Adamilea în grădina Porumbacu 216, 9 august de la ora 17 și cu trotinetele electrice prin Bucești. Doi turiști au găsit o metodă mai puțin obișnuită de a explora platoul Bucești, trotinete electrice. Au fost surprinși de camerele de supraveghere. Despacito, așa ușor, lui să Fonsi pe mai departe în pași de dans. Avem doar muzică de 10 și mesajele frumoase imediat le citim.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Ascultați Jurnal FM.

Vesel, ca de obicei, Tom Jones și Mouse Sex Bamba, 28 de minute, peste ora 14, s-a făcut jumătatea clubului de vară, venim și cu mesajele de pe WhatsApp, în sfârșit merge. Da, să-mi spuneți trei lucruri bune despre voi, o să încep cu cine încep eu. Cu Florin. Florin, bună să-ți fie inima, hello, hello, învăț sau am învățat să iubesc frumosul din oameni, sunt minunat, sunt mai multe lucruri cu siguranță, Denisa, ne lasă flori și pe WhatsApp. Flori frumoase și o inimă aici, bună draga mea, greu de spus despre mine ceva bun, aș vrea să aibă altcineva ceva de spus, cred că mi-ar plăcea să-mi spună ce rău, da, ce am rău, că pe alea bune le știu, să vedem dacă se poate îndrepta ceva, îmi place omul frumos, sincer și bun la inimă, iubesc corectitudinea, iubesc curățenia, o zi minunată, frumoase calități, din Mediaș, Marius ne salută, Mircea, bună dimineața și Doina, Doina ne lasă ca de obicei o fotografie frumoasă, cu un cer și nori, îmi plac foarte mult aceste fotografii. Un colț de senin e bine parțial, da, înorat la Brașov. Astăzi dublă sărbătoare, schimbarea la față și ziua lui Ciprian, al meu, 51 de ani, la mulți ani, terapie, muzica voastră, ne bucurăm foarte mult. Și Damian a lăsat un răspuns, e mai sus aici, o să dau eu scroll și o să-l citesc. În legătură cu tematica, da, trei lucruri bune despre voi, dragii mei, dacă aveți, ni le lăsați la numărul de telefon pe care îl cunoașteți foarte bine. Sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Cei care doresc să meargă în vacanță în Italia ar fi bine să fie atenți la următoarea informație. Această țară extinde nivelul maxim de alertă de căldură la toate cele 27 de orașe mari monitorizate de autorități. Este al patrulea val de căldură important al verii, iar în unele regiuni temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius. Episodul este alimentat de un anticiclon nord-african. Nivelul roșu semnalează un risc care nu se limitează la vârstnici sau la bolnavi cronici și poate afecta inclusiv persoanele sănătoase expuse suficient de mult la căldură. Autoritățile recomandă reducerea activității în aer liber în intervalul aproximativ 11-18 și atenție sporită pentru persoanele vulnerabile. Așadar, Italia pune toate cele 27 de mari orașe sub alertă de caniculă. Anyone Magic Moment din această oră vine de la

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnale FM.

Da, noi nu avem tramvai în oraș, așa că o să mă duc cu mașina. Din muzica de colecție Alexandru Arșinel ne-a adus amintiri plăcute. Am zis ieri că facem așa mai multe călătorii în această săptămână în Suceava. Ne oprim la cetatea Sucevei. Aceasta devine animată și capătă un plus de strălucire în perioada 13-16 august, când se desfășoară Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare. 3 zile și jumătate, dragilor, parada festivalului. Un spectacol foarte frumos, veți avea parte de multe lecții de teatru pentru copii, muzică medievală și multe lucruri care cu siguranță vă vor atrage atenția. Practic, anul acesta la Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare participă 36 de trupe cu 224 de spectacole în cele 3 zile. Da, pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, trupele participante sunt din România, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Pentru cei care doresc să rămână mai multe zile la Suceava, este bine de știut că orașul dispune de circa 2500 de locuri de cazare, cea mai mare parte în structuri de 3 și 4 stele. Oferta gastronomică se bazează pe bucătăria tradițională bucovineană, completată cu cea a restaurantelor cu specific tradițional. Și mă gândesc acum la niște plăcinte poale în brâu. Half of my heart, Michael Schulte, și mai avem Touch and Go Straight to number 1.

Jumătate de inimă nu bate fără tine, o traducere simplă acestei piese, Half of My Heart, doar puțin Michael Schulte pe final de oră. Azi vă provoc să-mi spuneți trei lucruri bune despre voi. Damian zice așa: trei lucruri bune despre mine, cred că am un suflet bun, sunt sincer și încerc mereu să aduc un zâmbet celor din jur. Până la 16 vă mai aștept mesajele la 0755 984 de 0.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, la ora 12:49 de minute, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină municipiul Piatra Neamț pentru stingerea unui incendiu produs într-un bloc de locuințe cu 4 nivele de pe strada Progresului. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. Până la sosirea pompierilor, 3 persoane s-au autoevacuat din imobil fără a necesita îngrijiri medicale. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că incendiul se manifesta cu flacără și degajare mare de fum la nivelul unui balcon situat la al doilea etaj, un spațiu comun folosit ca spațiu de depozitare. 2 persoane au fost evacuate de către pompieri dintr-un apartament vecin. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând propagarea acestuia la apartamentele din vecinătate. În urma incendiului au ars bunurile depozitate în balcon, acesta fiind spațiu comun, tâmplăria din PVC de la ferestrele și ușile balconului și s-au deteriorat fațada blocului de la etajele 3 și 4 și pereții de pe casa scării pe aproximativ 200 de metri pătrați. Totodată, pompierii au intervenit pentru evacuarea fumului de pe casa scării. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost autoaprinderea unor lichide combustibile cauzată de expunerea îndelungată la soare. Instituția Prefectului Județului Neamț informează că în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț au fost adoptate măsuri suplimentare urgente pentru combaterea efectelor meteorologice extreme și eficientizarea utilizării resurselor de apă la nivelul întregului județ. Decizia vine în contextul menținerii avertizărilor meteorologice privind valul persistent de căldură, disconfortul termic deosebit de accentuat și nopțile tropicale, dar și ca urmare a sincopelor înregistrate în alimentarea cu apă pe zona nord Târgu Neamț de către operatorul APA Servesa. Măsurile completează hotărârile anterioare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț privind protecția populației și asigurarea resurselor alternative de apă. Dispozițiile vizează în mod obligatoriu informarea publică privind obligativitatea folosirii apei din rețeaua publică exclusiv pentru consum casnic, uzmenajer și adăparea animalelor. Se interzice strict prin hotărârea consiliilor locale pentru situații de urgență sau dispoziție de primar a utilizării apei potabile pentru utarea gazonului, umplerea piscinelor sau bazinelor de agrement, spălarea curților, a trotuarelor și a autovehiculelor, anunță Prefectura Județului Neamț. Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 în aceeași formă cu cea din Camera Deputaților. S-au înregistrat 79 de voturi pentru, 30 împotrivă și 13 abțineri. Proiectul va merge acum la promulgare după perioada de 2 zile în care parlamentarii pot sesiza Curtea Constituțională. Compania Transelectrică afirmă că nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului energetic național și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia. În pofida stresului operațional la care este supus sistemul electroenergetic național în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Urmează-ți fericirea și universul îți va deschide ușa acolo unde erau doar ziduri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Omul are puterea de a da sens, valoare și frumusețe oricărui loc, prin lumina minții și curățenia inimii sale, așa spunea Nicolae Iorga, acolo unde omul pune suflet, locul prinde viață. Este foarte adevărat, 8 minute peste ora 15 prinde viață din o muzică, după știri Schiller a fost. I Feel You, clubul de vară, dacă vă face plăcere până la 16, suntem împreună, să lăsați mesaje. La 0755984000 v-am provocat astăzi să-mi spuneți 3 lucruri bune despre voi. Mergem să aflăm care vor fi piesele cheie din această oră 15-16. Britney Spears, Sometimes.

Se spune că liniștea sufletului e acel loc tăcut unde te întorci când lumea te rănește, nu ca să fugi, ci ca să-ți amintești cine ești cu adevărat.

Două note de 10 a primit această piesă foarte frumoasă de la ascultătoarele noastre. Willie Nelson a fost nomas amor, 14 minute peste ora 15. Obrejenia sau Probejenia, așa cum este cunoscută în folclorul tradițional, sărbătoarea schimbării la față, marchează începutul toamnei. De acum nu mai e voie la scăldat în ape curgătoare, nici la spălat rufe la râu. Nici măcar animalele nu se mai scaldă după această dată. E momentul din an în care frunzele încep să-și schimbe culoarea, iarba nu mai crește, apele se răcesc. Da, iar tărătoarele se retragă pentru iernat, sărbătoarea este prăznuită în postul Sfintei Mării, dar în această zi se face dezlegare la pește pentru bucuria praznicului. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se vestejească. Cine spală haine în această zi va fi năpădit de ploșnițe. Fetelor care se spală în această zi nu le mai crește părul, așa cum nu mai crește nici iarba. De asemenea, e bine ca fetele să nu se pieptene astăzi, căci almineri nu le va mai crește părul. E de preferat să nu plecați la drum, căci riscați să vă rătăciți. Nu datorită muncii, da, pur și simplu vă rătăciți. Se spune că cine mănâncă struguri înainte de schimbarea la față, nesfințiți, o să aibă dureri de burtă. Despre oameni care nu-și văd umbra capului la răsăritul soarelui în dimineața zilei, nu e de bine. Nu e bine să ne certăm cu nimeni astăzi și nici să fim certat de cineva. E bine să vă împăcați cu cine sunteți certați. Și mai văd aici o altă superstiție. Da, femeile însărcinate, dacă vor ține această zi, vor avea o naștere ușoară și copiii sănătoși. Sunt mai multe superstiții, citiți-le voi. De la data de 15 august se culeg plantele medicinale bune de leac și în această perioadă se sfințesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat și recoltele.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha, Aisha.

În această zi de august am observat că Alexander Fleming s-a născut cu 100 de ani înaintea mea. Dar cine este acest Alexander Fleming, născut la 6 august? Un medic renumit a descoperit penicilina în anul 1928, o realizare pentru care a primit premiul Nobel pentru medicină. În 1945 s-a stins din viață la 11 martie 1955 la Londra. A studiat medicina la Hospital Medical School din Londra, a lucrat ca medic militar și a observat infecțiile răniților. O enzimă cu efect antibacterian a fost găsită în lacrimi și mucus și, uite așa, primul antibiotic din lume a fost descoperit din întâmplare într-o cultură de mucegai. Așa a făcut Alexander Fleming istorie. A primit un premiu Nobel în 1945 alături de Howard Florey și Ernst Chain pentru dezvoltarea producției de penicilină. S-a stins din viață, cum spuneam, în martie 1955, în urma unui atac de cord, fiind înmormântat la Catedrala Sfântul Paul din Londra. Și mai am o informație foarte, foarte scurtă. Dino Park Râșnov, cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul Europei, aniversează 11 ani de la deschidere, perioadă în care a fost vizitat de 4,5 milioane de persoane. Reprezentanții parcului estimează că impactul economic generat în comunitate depășește 130 de milioane de euro prin turism, locuri de muncă și taxe locale. La prima participare la Noaptea Muzeelor, muzeul a atras peste 2500 de vizitatori. Dino Park Râșnov rămâne una dintre cele mai importante destinații pentru turismul educativ din România. A fost desemnat în 2025 pentru a doua oară destinația anului, fiind totodată singurul parc de distracții din țară inclus în topul European Best Destination. Da, uite acolo să mergem și noi în această lună august.

0: Pentru câteva minute în studio a fost Lady Gaga, adică eu și Bruno Mars. Die with a smile, ce cântare!
1: Eu am spus-o și repet, mulțumim lui Dumnezeu că nu avem vecini pe aici și geamurile sunt închise și sunt și termopane dintre alea bune și avem și două uși care
0: ne protejează. Sunetul,
1: îi protejează, nu ne protejează. Hai că, noi, na,
0: hai că am cântat frumos, amândoi.
1: Da, foarte frumos.
0: Am văzut că tu ai zâmbit mai mult, dar nu
1: contează. Dar n-ai ce să, când ți se face pielea așa, găină, mai zâmbești, știi?
0: Uite, mi-a făcut aiu un portret.
1: Așa.
0: Să-mi zici dacă e bine.
1: Ia.
0: Optimistă, plină de energie, ambițioasă, iubește aventura, empatică, pune suflet în tot ce face, zâmbește și creează amintiri frumoase despre mine.
1: Tu știi cât apă a consumat acum aiu ca să-ți facă ție profilul?
0: Apă sau curent?
1: Apă, pentru că acolo a ieșit ca să nu iasă fum și așa, a consumat apă ca să răcească.
0: Da, și e bine ce a scris.
1: Foarte bine, foarte bine. A scris foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bine.
0: Că sunt cu capul în nori, e de bine.
1: Ei, mai lasă-l puțin să te mai cunoască, să te cunoască mai bine, da? Și o să treacă și pe... o să vorbească și serios.
0: No, bine, ia, zi-mi trei lucruri bune despre tine.
1: Despre mine?
0: Da, numai despre tine.
1: Lucruri bune?
0: Nu despre mine, că...
1: Sunt pozitiv.
0: Ești pozitiv, da.
1: Sunt pozitiv, sunt frumos și deștept.
0: Să știi că nu mă așteptam să ai atâta modestie.
1: Da, sunt și modest, nu sunt, dar sunt extraordinar, mă, Elena. Sunt extraordinar.
0: Da?
1: Da.
0: Ce știi să faci cel mai bine?
1: Mâncare.
0: Bun.
1: Sau să pierd timpul. Îmi place foarte mult să pierd timpul. Îmi place să nu fac nimic.
0: Just do nothing, da, am înțeles.
1: De ce efectiv îmi place să nu fac nimic? Să stau.
0: Și totuși faci. Eu știu câte alinți acum.
1: Da, da, mai fac lucruri interesante, pentru că se adună făcutul de nimic, se adună, știi? Și la un moment dat, din făcutul de nimic, faci lucruri interesante și creezi lucruri.
0: Dar cel mai bun lucru despre tine, care te-a ajutat să crești, o calitate?
1: Profesionist. În tot ceea ce am făcut și în tot ceea ce fac, eu mă consider un profesionist.
0: Bravo, nota 10.
1: Așa mă consider eu, nu știu dacă eu mă consider așa.
0: Bine, adică faci lucrurile cu responsabilitate,
1: da?
0: Da,
1: da.
0: Nu, bine, tu ce vrei să mă întrebi?
1: Eu vreau să te întreb ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns.
0: Ce întrebare?
1: Da.
0: Cât mai stau pe pământul ăsta?
1: Întreba eu.
0: Să știi că îmi se întreb. Uite, nu m-am gândit la asta.
1: Uite.
0: Da? Bun? Da. Cât mai stau pe aici?
1: Da. Întreabă. Pe vezi, pământ. Vezi ce zice.
0: Și tu ce ai întreba, apropo?
1: Dacă prind suta.
0: Vrei suta? La mașină?
1: La mașină, da.
0: Nu,
1: suta pe an. Suta pe an n-aș vrea să o prind, pentru că eu cred că ar fi plictisitor. Adică, adică să ai 100... Mi se pare plictisitor așa să ai 100 de ani. Adică să... E greu.
0: M-aș plictisi de tine aici la radio.
1: Da, îți dai seama, să prindem, să ne adunăm aici, să facem 100 de ani împreună aici la radio și să facem în continuare emisiuni.
0: Lasă că facem măcar un 50, da?
1: Un 50, da. Ok, un 50. Sunt de acord.
0: Hai. Gata. Bine, uite, îți dau un pink, îți place? Roz.
1: Foarte mult, perfect.
0: Trustful, da?
1: Ca viața.
0: Bine, bine.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

direct la suflet a mers piesa asta, tare mult îmi place, de la Carol G, da, colecționado Heridas. Să mergem la grupul nostru de Facebook, mai avem mesaje, le citim foarte repede. Ceci, bună Elena dragă, bine te-am regăsit, adevărul e că cel mai bine ar putea să spună despre noi ce

Ai câștigat toate luptele care s-au dat în sufletul tău și în viața ta. Ești iubită chiar dacă au existat oameni care nu ți-au împărtășit sentimentele și valoroasă, chiar dacă nu toți oamenii ți-au recunoscut meritele. Ești puternică chiar dacă ai adormit plângând de atâtea ori și te-ai simțit slabă. Ești frumoasă. Foarte multe complimente de la Tatiana, zi frumoasă, draga mea, să fii bine. Și uite, mai avem de la Mia câteva caracteristici plăcute, așa, ce se întâmplă esențial, da, despre Mia, că s-ar putea spune 1000 de cuvinte. Nu contează cât de mohorâtă e ziua mea, eu sunt lumină pentru cei din jur, îmi crește inima când le provoc zâmbete, explic pe înțelesul tuturor și îndrum cu drag pe colegii aflați la început de drum. Singura plată pe care o cer sunt îmbrățișările și zâmbetele lor sincere, simt, ascult și îmbrățișez. Foarte frumos! 10 pentru astăzi. Mai avem de făcut încă două intervenții. Cred, mă uit așa repede la ceas să văd ce mai încape aici. Deocamdată vă las cu Andreea Bocelli, cu Antome Inamoro.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de miercuri spre joi, la ora 1:35 de minute, pe artera ocolitoare vest a municipiului Roman a avut loc un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicat un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din Roman. În urma testării cu aparatul etilometru a conducătorului auto s-a constatat faptul că avea o concentrație de 0,80 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a constatat faptul că tânărul are dreptul de a conduce vehicule suspendat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, fiind dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 6-9 august, județul Neamț găzduiește cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, unul dintre cele mai longevive și îndrăgite evenimente culturale din România. Organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, cu finanțarea Consiliului Județean Neamț, festivalul aduce în fața publicului 15 ansambluri folclorice din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România, care vor transforma timp de 4 zile județul într-o adevărată scenă a tradiției. Ediția din acest an vine cu o premieră. Spectacolele ajung în toate orașele județului: Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Rosnov. Alături de invitații internaționali vor urca pe scenă și ansamblurile folclorice neamțene, iar publicul se va bucura și de recitalurile susținute de Nicolae Furduiancu, Tudor Furduiancu și Viorica Macovei. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri frauduloase în numele SRI care ar cere date personale. Instituția atrage atenția că pe ecranul telefonului apelatului apare numele SRI, reprezentanții acestuia subliniind că instituția nu solicită date personale telefonic. În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani, informează SRI. Oficialii subliniază că Serviciul Român de Informații nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, nici parole, coduri PIN de autentificare ori primite prin SMS. De asemenea, SRI nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului persoanelor apelate orice număr de telefon doresc, fie că aparține unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a câștiga încrederea. România are nevoie de un nou motor de dezvoltare. Pe măsură ce Planul Național de Redresare și Reziliență se apropie de final, iar actualul ciclu de finanțare europeană intră treptat în ultima sa etapă, trebuie să fim mai creativi și mai competitivi și să mobilizăm noi surse de finanțare pentru proiectele strategice. De aceea, operaționalizarea Comitetului Interministerial privind proiectele în parteneriat public-privat prin decizia recent semnată de premierul interim Ilie Bolojan la propunerea Ministerului Finanțelor reprezintă un pas major. Parteneriatul public-privat este una dintre temele care au fost abordate prioritar încă din 2024, a scris ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, noua structură coordonată de Ministerul Finanțelor reunește 9 ministere și Secretariatul General al Guvernului pentru a aduce o abordare unitară în selectarea, pregătirea și monitorizarea proiectelor în parteneriate public-private. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Marele meu preferat, Nichita Stănescu, spunea extrem de frumos: dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă! Și uite așa, cu vremea în față și sufletul în timp, ne petrecem zori de după amiezi împreună. Cu un mare bine ne-am regăsit, deschidem drive-ul de astăzi, eu în fața microfonului, tu alături de mine, așteptând să vorbim și să ne provocăm unii pe alții. Dragii mei, iată-ne într-o zi de joi, ca așa e la noi, cu sau fără voia noastră am avut o săptămână minunată, am făcut să ne fie bine și, dacă ar fi să tragem linie, ne-am felicitat pentru toate cele pe care le-am realizat. Vorba lui Winston Churchill: cât despre mine, sunt un optimist. Nu-mi pare de mare folos să fiu altfel. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Emisiunea ta a început. Te salut!

The Cranberries, When You're Gone, pe la 19. Până atunci avem multe lucruri frumoase de povestit, de vorbit, de analizat, de imaginat, de ce nu. Elena mi-a spus că am întrebat ChatGPT-ul cât mai are de trăit și nu i-a răspuns. A întrebat-o dacă, dacă are probleme de sănătate, știi? Adică da, să afle și el mai mult de acolo. Bun, deci nu i-a răspuns. Am o provocare pentru voi, o provocare și pentru mine în același timp și eu sper să intri în provocarea aceasta, să ne imaginăm ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns. O singură întrebare, un singur răspuns. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ai venit, Elena, ai venit. Nu ți-a răspuns ChatGPT-ul, ai venit să mă întrebi pe mine. Recunoști? 120, îți spun eu, cam asta o să fie. Și eu o să ții număr, garantez. Ok, bun. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns? Am spus numărul de telefon, aveți și grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grup. Mihaela ne scrie: în ce să investesc pentru a-mi crea confort financiar sigur și de lungă durată? Foarte tare ideea asta. E foarte, foarte tare. Asta aș întreba și eu. Bine, nu știu dacă ChatGPT-ul, că el nu prea știe. Aș întreba așa acolo, nu știu, aș întreba viitorul. Dacă stau, dacă aș sta față în față cu el, asta l-aș întreba. În ce să investesc să trăiesc mult și bine. Așa, relaxat. Bine, nici nu poți să trăiești așa fără să faci nimic. Aș veni la radio, aș face emisiuni, nu știu. Ar fi, aș face ceva, aș face ceva bun pentru societate. 0755980000.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Ascultați Jurnal FM.

Ce stare faină îți dă piesa asta. Îți vine așa să dansezi, efectiv să nu-ți pese de nimeni. Nici nu ar trebui să-ți pese de cineva, atâta timp cât tu te simți bine, indiferent unde te afli la ora asta. La 16:29 de minute, super stare tare, așa de după amiază spre seara, aici la Drive. 6 august, o zi de joi, că așa e la noi, și cu informații interesante. Uite, Microsoft avertizează asupra unei noi campanii de spionaj informatic care vizează rețelele Wi-Fi din hoteluri, aeroporturi și centre de conferință. De ce vă aduc informația asta? Pentru că este perioada asta concedeilor, a vacanțelor, și probabil veți ajunge printr-un aeroport, printr-un hotel, printr-un centru de conferințe și trebuie să ne ferim, trebuie să vă feriți. Operațiunea denumită Captive Crunch este atribuită grupării Storm 2945, considerată o ramură a Midnight Blizzard, entitate asociată de autoritățile americane și britanice cu Serviciul Rus de Informații Externe, SVR. Atacurile descrise ca răspândite, dar țintite, au fost observate din mai anul acesta și afectează rețelele Wi-Fi care folosesc pagini speciale de autentificare. Victima este redirecționată către un captive portal compromis, unde hackerii manipulează traficul DNS și HTTP și afișează mesaje false ce solicită instalarea unor actualizări pentru Windows, browser sau programe de securitate. Fereastra apare chiar în momentul conectării, părând legitimă. În realitate, fișierul descărcat instalează malware-ul Cornflake, un program de acces de la distanță care se ascunde sub procese de ce imită sistemul Windows. Microsoft recomandă turiștilor și celor care călătoresc în interes de serviciu să evite pe cât posibil rețelele Wi-Fi publice și să folosească conexiuni mobile sau VPN pentru a-și proteja datele.

Hai că vă las un pic să vă opriți din oftat. Gata? Da, eu am oftat de vreo 4-5 ori până acum pe piesa asta, super piesă, Matteo Bocelli, Caruso, o piesă care îți dă stare, îți dă ce stare vrei tu, îți alegi stările după piesa asta și pe aia o ai, deci e clar, până de la început până la sfârșit, piele de găină. Bun, nu asta vreau să vă spun, am să revin așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns, mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Puteți să dați drumul la mesaje de acum. Am pus un hotspot personal pe telefonul de WhatsApp ca să fie internet. E ok, avem linie. Avem linie. Bun, despre viitor astăzi la Drive. Viitorul reprezintă una dintre cele mai complexe și fascinante dimensiuni ale existenței umane. Deși este imposibil de observat în mod direct, el influențează comportamentul individual și colectiv, orientând deciziile, proiectele, aspirațiile și temerile fiecărei generații. Întreaga istorie a civilizației poate fi interpretată ca o succesiune de încercări de a înțelege, a controla sau anticipa ceea ce urmează să se întâmple. De la primele forme de agricultură, care presupuneau anticiparea anotimpurilor, până la modelele matematice complexe utilizate astăzi pentru prognoze climatice, economice sau demografice, omul a încercat constant să reducă incertitudinea inerentă a viitorului. Conceptul de viitor, să știți că nu este doar o categorie temporală, ci și una filozofică, psihologică, socială și tehnologică. S-a băgat viitorul ăsta în toate ramurile. El exprimă relația dintre prezent și posibilitate, dintre ceea ce există și ceea ce ar putea exista. În această perspectivă, viitorul nu este un spațiu gol care urmează să fie umplut de evenimente, ci rezultatul interacțiunii dintre deciziile prezentului, moștenirea trecutului și dinamica imprevizibilă a lumii. 0755980000, cam așa sună viitorul. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns?

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Sărbătoare mare, mare, mare. Astăzi e schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos. Una dintre cele mai importante sărbători ale verii în calendarul ortodox este prăznuită astăzi pe 6 august. În tradiția populară este cunoscută ca preobrajenia sau probejenia, termeni proveniți din slavonă care înseamnă transformare sau schimbare. Sărbătoarea amintește minunea petrecută pe muntele Taborului cu puțin timp înainte de pătimirile Mântuitorului în anul 33. Iisus i-a luat cu sine pe apostolii Petru, Iacov și Ioan, iar acolo în fața lor, fața lui a strălucit ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Apostolii au văzut arătându-se Moise și Ilie, iar un nor luminos i-a acoperit, din care s-a auzit glasul: acesta este fiul meu cel iubit, pe acesta ascultați-l. Deși este un praznic împărătesc, sărbătoarea este mai nouă decât altele. La început ea marca sfințirea bisericii ridicate de Sfânta Elena pe Tabor în secolul al IV-lea. Din secolul al V-lea apar primele mențiuni oficiale, iar în secolul al VIII-lea mari teologi ai răsăritului, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Cosma de Maiuma compun imne dedicate acestei zile. Muntele Tabor, aflat la 9 km de Nazaret, rămâne locul central al acestei sărbători, vizibil din toate împrejurimea. Muntele este menționat în psalmi și a fost răbătut în antichitate de drumuri importante. O tradiție aparte este legată de o minune care, potrivit credincioșilor, se petrece anual pe Tabor în noaptea de 18 spre 19 august, după calendarul vechi, în timpul liturghiei, în timpul Sfintei Liturghii asupra mănăstirii grecești s-ar coborâ un nor luminos, diferit de norii obișnuiți, care își schimbă forma și pare să se așeze deasupra turlei bisericii. Da, m-a ajutat bunul Dumnezeu și am ajuns și eu acolo pe muntele Tabor, la această mănăstire de care am spus puțin mai devreme, și într-adevăr măicuțele de acolo spun că în fiecare an de schimbarea la față, de marea schimbare la față, coboară un nor. Efectiv, muntele, biserica, mănăstirea este în ceață, e efectiv. Da, se întâmplă minuni, numai că trebuie să le vedem, să deschidem ochii și să le vedem. Continuăm petrecerea, revenim în doar câteva momente ca să facem și finalul de oră. Rămâi pe frecvență!

Când ești tânăr și lipsit de griji, nu bagi în seamă că trec minutele. După un timp începi să le numeri, iar la un moment dat ajungi să creezi în jurul minutelor mituri și legende cu scopul de a face totul să treacă frumos, dacă tot trece, nu? Așa am ajuns eu acum să creez finalul primei ore a drive-ului de astăzi. Finalul unei ore înseamnă că după știrile de la fix ne regăsim tot aici în marea familie Jurnal FM. Așa e la radio, mai ales când ești la drive, asculți ce-ți place. Așa că aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim ora viitoare. Avem foarte multe de povestit și de amintit. Te las cu muzica ta să ne bucurăm împreună de noi, cu noi provocări după știri. Rămâi pe frecvență, intrăm în a doua ora a drive-ului de astăzi, așa că pregătește-te!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 15:05, în timp ce un bărbat de 31 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Dumbrava Roșie, pe banda a doua a sensului de mers Piatra Neamț spre Bacău, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două autoturisme și vătămarea corporală a unei femei de 50 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani. Ambii șoferi au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicaz vă informează că pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlău, ediția 27, vor fi instituite restricții temporare de circulație în perioada 6 august ora 8, 7 august ora 23. Circulația rutieră va fi restricționată pe strada Cosmiței, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Alea Teilor și intersecția cu strada Inginer Albert Adalbert, inclusiv din intersecția străzii Cosmiței cu strada Marceni la colțul Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale Regina Maria. Pe durata acestor restricții, cetățenii care doresc să ajungă în cartierul Mărcensas sunt rugați să utilizeze rutele ocolitoare, respectiv strada Alea Teilor, strada Primăverii sau strada Dimitrie Leonida, evitând zona restricționată din fața Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale Regina Maria. În ziua de 7 august, între orele 18 și 20, când se va desfășura parada internațională a ansamblurilor folclorice pe strada Alea Teilor, accesul rutier pe acest sector va fi suspendat temporar. Guvernul cere reducerea consumului de energie în orele de vârf în contextul scăderii producției interne și al importurilor ridicate. Datele Eurostat arată însă că, privite pe întregul an, gospodăriile din România se află deja printre cele cu cel mai mic consum final de energie pe locuitor din Uniunea Europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut marilor consumatori industriali să își reducă voluntar consumul, în special între orele 19 și 23. Apelul a fost extins și către populație, căreia i s-a recomandat să limiteze folosirea aparatelor mari în intervalele cu cerere ridicată. Măsurile vin după reducerea producției hidro provocată de secetă și de debitele scăzute ale râurilor și Dunării, dar și în contextul problemelor de producție de la centrala nucleară de la Cernavodă. Pe piața terenurilor în acest an sunt multe negocieri, dar puține tranzacții mari au fost închise. Retailul rămâne cel mai activ segment. Piața terenurilor s-a mișcat mai lent în primul semestru din 2026, dar consultanții cred că dezvoltatorii imobiliari se poziționează pentru perioada 2027-2028, după cum arată un raport al unei cunoscute companii de consultanță imobiliară. Primele 6 luni din 2026 au adus multe tranzacții în etapa de negociere sau în cea de precontractare, dar puține tranzacții mari au ajuns să fie închise. Evoluția vine în contextul incertitudinilor legate de costurile energiei, de bugetele de construcție și de contextul politic intern. Totuși, terenurile foarte bune, cu parametri clari și interes direct din partea dezvoltatorilor, pot înregistra creșteri punctuale de 5 până la 10% față de anul 2025. De cealaltă parte, terenurile fără documentații urbanistice valide sau cu acces dificil sunt mai expuse la ajustări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza a ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

De cele mai multe ori, începutul se consumă prin faptul că deja te gândești la viitor sau lași o urmă de regret pentru trecut. Eu sunt și voi fi cu tine și în această a doua oră din drive-ul de astăzi, pentru că doar așa putem să ne relaxăm. Zâmbetele sunt pregătite? V-ați relaxat? Stați comod? Atunci, hai să continuăm petrecerea, dar înainte de toate să ne delectăm cu știrea din sport, bineînțeles. Lionel Messi a marcat de două ori și a devenit cel mai bun marcator din istoria League Cup, după ce Inter Miami a învins formația mexicană Atletico San Luis cu scorul de 4-2 astăzi în primul meci din faza grupelor ediției 2026 a competiției. Aflat la primul meci ca titular pentru Inter Miami, după revenirea de la Cupa Mondială, Messi și-a reluat evoluțiile excelente pentru echipa din Florida. Argentinianul, care a contribuit decisiv la câștigarea League Cup în 2023, a ajuns la 14 goluri în competiția care reunește echipe din Major League și Liga MX, depășindu-l pe Denis Boanga și stabilind un nou record. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Tina Arena!

0: featuring Becky G. I ain't worried about it. Celine Dion. Da, da, da, așteptăm și ziua de mâine, dar deocamdată avem ziua de astăzi. E până la ora 19, sunt alături cu voi și de voi aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. De ce? Pentru că putem.
1: Zi-mi de ce-ți place să te minți când îmi spui că nu mai simți.

Cristina Arena, Ale Priol, la 17 și 16 minute. Hai să ne reamintim de provocarea drive-ului, pentru că a trecut deja o oră. Viitorul e aici, nu? Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, uite, în filozofie, problema viitorului este strâns legată de natura timpului. Încă din antichitate, gânditorii au încercat să înțeleagă dacă timpul există independent de conștiința umană sau dacă este doar o modalitate prin care omul organizează experiența. Pentru unii filozofi, viitorul este determinat de legile universului și de lanțul cauzal al evenimentelor. În această perspectivă, dacă toate cauzele ar fi cunoscute, viitorul ar putea fi calculat cu precizie. Alți gânditori susțin însă că libertatea umană introduce un element de imprevizibilitate, care face imposibilă anticiparea completă a evenimentelor. Filosofia existențialistă pune accent pe faptul că omul este responsabil pentru propriul viitor. Existența nu este definită ca un destin prestabilit, ci de alegerile pe care individul le face în fiecare moment. Astfel, viitorul devine expresia libertății, iar responsabilitatea morală capătă o importanță fundamentală. Această perspectivă transformă viitorul într-un proiect continuu de construcție, nu într-o simplă succesiune inevitabilă de evenimente. Da? Ne-am lămurit. 0755 980000. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns?

0: câți bani cheltui pe taxă, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Deci n-ai idee cât îmi plac piesele astea în care se fluieră, e atât de ușor să le ții minte, încât nici nu mai pretenții că ar trebui să ai așa o memorie foarte bună, pentru că e cu fluierături. E cu fluierături și atunci e mult mai simplu să ții minte versurile. Ok, bun. Am o informație foarte proaspătă pentru voi. Ieri am vorbit de dulceață, da? Și majoritatea preferă dulceața de nuci. Iată că am primit o informație proaspătă. Românii, sau cred că e proaspătă, dar cei care au nuci cred că știu deja lucrul ăsta. Dar e bine să ne reamintim. Românii care au un nuc pe proprietate nu îl pot tăia fără autorizație, deoarece arborele este protejat prin legea pomiculturii 348/2003. Tăierea fără aviz de la Direcția pentru Agricultură Județeană se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Autorizația poate fi emisă doar dacă nucul este îmbătrânit, are peste 60% din coroană uscată, se află pe un teren destinat lucrărilor de interes public sau pune în pericol circulația pe drumurile naționale. Cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte, iar specialiștii fac o verificare în teren. Experții recomandă proprietarilor să solicite avizul înainte de orice intervenție pentru a evita sancțiunile. Am zis așa, să vă spun, poate vă interesează.

E clar că o nouă zi va veni, soarele va apune, va răsări din nou, nu prea îi pasă lui de prezent, de trecut, de prezent, de viitor, nu, el își vede de treaba lui. Apropo de lucruri frumoase, sub genericul oameni de geniu, astăzi m-am oprit la Billy Collins, poetul american Billy Collins, unul dintre cei mai populari autori contemporani, a demonstrat că poezia poate transforma cele mai obișnuite lucruri în imagini memorabile. De la o ceașcă de cafea sau un câine care doarme, până la o ploaie de vară, temele sale aparent simple au cucerit publicul, iar cărțile lui s-au vândut în sute de mii de exemplare. Lecturile pe care le susține umplu sălile frecvente, sălile semn al unei popularități rare pentru un poet. Născut pe 22 martie în 1941 la New York, Collins a descoperit poezia la doar 12 ani. A studiat literatura la College of the Holy Cross, apoi și-a obținut doctoratul în literatura romantică la Universitatea California din Riverside. Timp de aproape 3 decenii a predat limba și literatura engleză la Lehigh College, convins că un profesor trebuie să-i ajute pe studenți să descopere plăcerea lecturii, nu doar să explice textele. Deși a publicat constant, Collins a devenit cunoscut abia după două decenii de activitate. Momentul decisiv a venit în 1991, când volumul Questions About Angels a fost selectat în prestigioasa serie National Poetry Series. Au urmat cărți precum The Art of Drowning și Picnic Lightning, care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați poeți americani ai ultimelor decenii. Așa că dacă vreți să citiți un contemporan Billy Collins poezii, eu zic că e bine.

Jake Savoretti ne-a cântat și ne-a încântat What More Can I Do la 44 de minute peste ora 17. Și da, este momentul pentru un test de cultură generală. Astăzi aflăm care este cel mai vechi pod din Europa. Cel mai vechi pod din Europa care este încă folosit se află în Grecia și continuă să impresioneze prin rezistența sa după mai bine de 3 milenii. Este vorba despre podul Arcadico, cunoscut și ca podul Cazarma, o construcție ridicată în perioada civilizației miceniene, în jurul anului 1300 înainte de Hristos, situat în peninsula Peloponez, lângă drumul modern dintre Tirint și Epidaur. Podul este destinat oficial pietonilor, dar este traversat frecvent și de autoturisme, rămânând funcțional după mii de ani. Podul făcea parte dintr-o rețea de drumuri militare care lega vechiul oraș Epidaur de Micene. Pe aici circulau care de luptă, trupe și transporturi de mărfuri. Dimensiunile sale, 22 de metri lungime, 5,6 metri lățime și 4 metri înălțime, au fost concepute special pentru a permite trecerea carelor trase de cai, nu doar a pietonilor. Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale podului este tehnica de construcție. Arcadico a fost ridicat prin zidărie ciclopică, o metodă specifică epocii bronzului, care presupune folosirea unor blocuri masive de calcar îmbinate fără mortar. Stabilitatea este asigurată exclusiv de greutatea pietrelor și de modul în care acestea au fost așezate simetric, distribuind eficient presiunea. Spațiile dintre blocuri au fost umplute cu fragmente mai mici de calcar, o tehnică întâlnită și la fortificațiile din Micene și Tirint. Arheologii au identificat în apropiere încă 3 poduri miceniene construite în aceeași perioadă, toate parte din același drum antic. Împreună aceste structuri formează una dintre cele mai vechi și mai bine conservate rețele rutiere din Europa. Deci vă dați seama, dacă în Grecia se circulă pe poduri făcute acum 3000 de ani, nu mai zic nimic.

Nu v-a oprit din dans, trec așa doar ca să mi-au rămas bun de la ora asta, cu toată forța înainte, dragii mei, părăsim în curând și ora asta, dar vedem partea pozitivă, ne reauzim după știri să mai vorbim și să mai ascultăm împreună cea mai bună muzică, dar și până atunci, bineînțeles, pe final de oră îți las și câteva cuvinte. Sădim semințe care vor înflori în funcție de viețile noastre, așa că cel mai bine ar fi să smulgem buruienile mâniei, zgârceniei, invidiei și îndoielii. Așa spunea Dorothy Day. Eu vă spun că ne reauzim după știri. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Actualele provocări din sectorul energetic pot fi depășite printr-o abordare integrată bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului, a declarat premierul interim Marilie Bolojan în urma întâlnirii cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia. Noile programe sunt orientate în această direcție cu obiectivul de a crește eficiența și competitivitatea sistemului energetic și de a crea pe termen mediu și lung condițiile pentru reducerea prețurilor la energie, spune premierul. Prim-ministrul interimar a avut la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta teme privind competitivitatea economiei românești, măsurile fiscal-bugetare și prioritățile de reformă. Confederația Patronală a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești, se arată într-un comunicat al guvernului. Parcarea marilor magazine este drum public, iar regulile codului rutier sunt aplicabile și acolo. Chiar dacă sunt în proprietate privată, drumurile de acces către magazinele mari sau parcările acestora sunt de fapt drumuri publice și acolo se aplică toate regulile stabilite de codul rutier pentru circulația pe astfel de drumuri. Asta înseamnă, printre altele, că polițiștii de la circulație pot, de exemplu, să-i amendeze pe cei care parchează pe locurile destinate persoanelor cu disabilități și că, în cazul unui accident ușor, se poate încheia o constatare amiabilă. Ținând cont că, de cele mai multe ori, drumurile de acces către magazine și parcările sunt accesibile oricui și nici nu există la intrare indicatoare prin care să se interzică accesul, ele sunt de fapt drumuri publice. Unii dintre șoferi confundă forma de proprietate a parcării, care este deținută de o entitate privată, cu tipul drumului. Așadar, și drumurile aflate în proprietate privată sunt drumuri publice atâta timp cât sunt accesibile oricui și nu sunt marcate ca drumuri închise circulației publice. Cea mai mare parte a țării este vizată de o informare meteorologică de caniculă, disconfort termic, dar și de instabilitate atmosferică până la finele acestei săptămâni, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Prognoza de specialitate relevă faptul că până pe 9 august la ora 10, regimul termic va fi alternant. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere treptată, iar maxime de 35-36 de grade se vor semnala doar în sud-vest și în sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolate în rest, cu minime de 20-24 de grade. Pe de altă parte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și cele submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Prin acumulare și în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

finalul zilei de joi și într-o nouă oră de bucurii și stare de după amiază îți transmit gândurile mele de bine. Ora 18 să vă fie fericire până la urmă, pentru că și această stare ar trebui să facă parte din viața noastră, dar cum nu o putem anticipa, nu putem ști când vine, să o așteptăm cu brațele deschise, așa că ne pregătim în fiecare zi pentru ea și uităm să mai trăim pentru noi. Hai cu o nouă oră interesantă, iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. De astăzi, toată țara este sub avertizări meteo de caniculă. Un cod roșu vizează județele din nord-vest, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aici valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Valorile maxime ajung la 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî sub 24 de grade. Cel mai întins teritoriu va fi sub cod portocaliu, sudul, centrul țării, dar și zona de nord-est. Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei sunt avertizate cu un cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor urca la 37 de grade ziua, iar pe timpul nopții minimele vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță că toate avertizările expiră mâine la ora 10. Hai să-i cunoaștem și pe invitații acestei ore. Începem cu Pedro Capo.

Craig David. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. Ei, și-am uitat și în ultima ora a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și-ți urez audiție plăcută.

Zaza je veux la 18 și 16 minute. Uite cum am cântat, uite cum am dansat, uite cum petrecem, uite cum fredonăm, pentru că este o zi de joi în săptămână și toate lucrurile acestea frumoase se întâmplă aici pe frecvența ta preferată la Drive. La 17 minute peste ora 18, hai să ne reamintim, pentru că n-am mai auzit de multă provocarea Drive-ului de astăzi. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns? 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, acolo ne putem și vedea. Elisabeta ne scrie: da, aș pune o întrebare viitorului, o să mai existe cărți sau timbrele pentru plicuri? De ce nu mai sunt? Asta e întrebarea Elisabetei pentru viitor. Am adresat-o, Elisabeta, așteptăm răspuns, dar cred că vine puțin mai greu. Elvira ne scrie: bună, Ciprian, eu aș întreba încotro ne îndreptăm. Atât. Seară frumoasă să aveți. Mulțumim, Elvira. Elisabeta ne-a trimis și un apus senzațional de la mare. Vali Bejan ne salută. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre. Așa că reluăm întrebarea Drive-ului. Ce întrebare ai pune viitorului dacă ai primi un singur răspuns?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

M-au disperat țânțarii zilele astea, m-au disperat efectiv. Acum nu știu cum e la voi, dacă aveți țânțarii prin zona în care stați, prin zona în care locuiți. Am găsit un studiu care arată că țânțarii nu aleg victimele la întâmplare, ci sunt atrași de anumite persoane în funcție de mirosul pielii și de bacteriile care trăiesc pe suprafața corpului. Ce spuneți de asta? Cercetătorii de la Universitatea Internațională din Florida au analizat 119 voluntari din Miami folosind un dispozitiv special numit olfactometru pentru a observa reacția insectelor la diferite mirosuri. Au fost testate 3 specii de țânțari, nu vă spun numele că nici eu nu le-am înțeles, le-am văzut pe cele 3 specii de țânțari, n-am înțeles cum se cheamă, îți dai seama că nici ele probabil că nu știu cum se cheamă, iar rezultatele arată că o persoană poate fi atractivă pentru o anumită specie, dar nu neapărat pentru toate. Mirosul natural al pielii este produs de secreții transformate de bacterii în compuși volatili, pe care țânțarii îi detectează cu ușurință. Cercetătorii au identificat sute de tipuri de bacterii pe pielea participanților, iar unele erau mult mai frecvente la persoanele intens vizitate de țânțari. Descoperirile ar putea duce la dezvoltarea unor repelente mai eficiente sau chiar la metode de modificare a microbiomului pielii, astfel încât oamenii să devină mai puțin atractivi pentru aceste insecte. Eu am aflat lucruri interesante din cercetarea asta, n-am ce să fac, dar sunt interesant acolo, să știm. E bine. Bună, în doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oamenii, rămâi pe frecvență.

Într-o după-amiază liniștită de august, Andrei își făcea ordine prin podul casei bunicilor. Printre cutii prăfuite și albume vechi, a găsit o cutie metalică ruginită. Înăuntru nu erau bijuterii și nici fotografii, ci un singur plic, pe care scria: a nu se deschide înainte de ziua în care vei începe să te întrebi cum va arăta viitorul. Curios, Andrei a rupt sigiliu. Înăuntru era o scrisoare. Dragă Andrei, dacă citești aceste rânduri, înseamnă că ai ajuns la vârsta la care viitorul începe să te sperie mai mult decât trecutul. Vreau să spun un secret. Nimeni nu cunoaște ziua de mâine. Nici cei mai înțelepți oameni, nici cele mai puternice calculatoare. Viitorul nu este ascuns undeva, așteptând să fie descoperit. El se construiește puțin câte puțin prin fiecare alegere pe care o face astăzi. Andrei s-a oprit din citit. Afară începuse să plouă, iar picăturile băteau ritmic în acoperișul de tablă. A continuat. Vor exista zile în care vei crede că ai ales greșit. Nu te teme. Chiar și drumurile care par ocolitoare te învață ceva. Viitorul nu îi răsplătește pe cei care nu greșesc, ci pe cei care au curajul să încerce din nou. La finalul scrisorii nu era trecut niciun nume. Doar o dată, 15 august 2056. Andrei a zâmbit. Era imposibil ca scrisoarea să fi fost scrisă în viitor. Și totuși cuvintele păreau venite de acolo. A coborât din pod și a ieșit în curte. Cerul începea deja să se însenineze. În clipa aceea a înțeles că nu avea nevoie să știe ce îl așteaptă peste 10 sau 20 de ani. Avea nevoie doar să facă bine ceea ce depindea de el în ziua aceea. A împătruit scrisoarea cu grijă și a pus-o în buzunar. Nu pentru că ar fi crezut că venea din viitor, ci pentru că îi amintea de un adevăr simplu. Fiecare zi este o pagină albă, iar viitorul este povestea pe care o scriem fără să ne dăm seama. Cu fiecare gest, fiecare decizie și fiecare speranță.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Un radio pentru fiecare.

Astăzi, dragii mei, am vorbit despre viitor, despre acel timp care nu poate fi atins, dar care ne însoțește în fiecare clipă. Despre ziua de mâine, care pare întotdeauna atât de aproape și în același timp atât de departe. Despre speranțe, despre frici, despre tehnologie, despre oameni și despre lumea pe care o lăsăm în urmă. Poate că cea mai mare iluzie a omului este aceea că viitorul vine singur. În realitate, el nu vine niciodată de unul singur. Îl aducem cu noi. În fiecare alegere pe care o facem, în fiecare cuvânt pe care îl rostim, în fiecare gest de bunătate sau de nepăsare. Viitorul nu începe mâine dimineață. El începe chiar acum, în această secundă, în modul în care alegem să trăim prezentul. Ne-am obișnuit să privim înainte cu nerăbdare. Așteptăm vremuri mai bune, tehnologii mai performante, societăți mai drepte și vieți mai liniștite. Dar uităm uneori că niciun progres nu poate înlocui ceea ce ne face cu adevărat oameni. Compasiunea, responsabilitatea, curiozitatea și puterea de a ne privi unii pe alții nu ca pe niște competitori, ci ca pe niște însoțitori ai aceleiași călătorii. Lumea se schimbă cu o viteză pe care generațiile dinaintea noastră nici măcar nu și-ar fi imaginat-o. Calculatoare care învață, mașini care se conduc singure, medicină capabilă să prelungească viața, oameni care comunică instantaneu de la mii de kilometri distanță. Și totuși, în mijlocul acestei revoluții extraordinare, rămâne aceleași întrebări vechi de când lumea. Cine suntem? Încotro mergem? Ce înseamnă o viață trăită cu sens? Viitorul nu este o destinație, este un drum. Un drum pe care nimeni nu îl parcurge singur. Fiecare generație lasă urme pentru următoarea, iar fiecare om, indiferent cât de obișnuit s-ar considera, influențează într-un fel sau altul lumea din jurul său. Uneori printr-o invenție, alteori printr-o lecție. Uneori printr-un gest aproape neobservat care schimbă însă destinul altcuiva. Există o frumusețe aparte în faptul că nu putem cunoaște ceea ce va urma. Dacă am ști totul dinainte, probabil că am pierde bucuria descoperirii, curajul încercării și emoția speranței. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și că ați ales să privim împreună nu doar spre ceea ce urmează, ci și spre ceea ce putem deveni. Până data viitoare, aveți grijă de timpul vostru, de oamenii dragi și de visurile pe care încă nu le-ați abandonat și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ponderea gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut de la 8 la 11% într-un singur an, iar 17% dintre români intenționează să își instaleze un astfel de sistem în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu. Interesul românilor pentru energia solară se menține ridicat. Totodată, numărul celor care au făcut deja pasul către producerea propriei energii este în creștere. Ponderea gospodăriilor care dețin un sistem fotovoltaic fiind în prezent de 11%. Întrebați care sunt cele mai importante criterii în alegerea unei oferte de sisteme fotovoltaice, respondenții indică garanția sistemului instalat, prețul pe kilowatt instalat și disponibilitatea serviciilor suplimentare de asistență tehnică și mentenanță. De asemenea, 15% dintre participanții la studiu afirmă că intenționează să achiziționeze un sistem de stocare, iar în rândul celor care dețin deja un sistem fotovoltaic, peste jumătate au un plan să investească într-o baterie de stocare în următoarele 12 luni. În cursul zilei de ieri, pompierii au acționat pentru gestionarea celor aproximativ 2000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Numărul incendiilor din ultimele 24 de ore rămâne în continuare unul ridicat. Astfel, pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea acestora în peste 210 cazuri. Dintre acestea, 152 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora aproximativ 800 de hectare de teren au fost afectate. De asemenea, salvatorii au gestionat 6 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere și au intervenit în alte 215 situații pentru protejarea comunităților și a bunurilor acestora. Pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 15 mesaje RoAlert, iar majoritatea au vizat prezența animalelor periculoase în localități din județele Argeș, Bacău, Buzău, Caraș-Severin, Mureș, Neamț și Vrancea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ valabile vineri în mai multe regiuni. Potrivit meteorologilor, vineri de la ora 12 până la ora 23 va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei. În aceste areale, viteza vântului va atinge 70 de km la oră și pe arii restrânse va depăși 80 de km la oră, iar grindina va fi de mici dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 40-60 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Accidentele cu trotinete electrice devin o problemă tot mai gravă. În primele 6 luni ale acestui an, la nivel național, 6 persoane și-au pierdut viața ca urmare a nerespectării regulilor rutiere aplicate trotinetelor electrice. Se adaugă rănirea gravă a 98 de persoane și rănirea ușoară a altor 1122 de persoane, arată cele mai recente date transmise de Poliția Română. Îngrijorător este că numărul de accidente și victime se apropie de cel înregistrat pe întregul an 2024. Conform reglementărilor legale în vigoare din 2020, dar nerespectate în general, trotinetele electrice ar trebui conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, transportul pasagerilor fiind interzis. În prima jumătate a acestui an, la nivel național, au fost înregistrate 1174 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete. Poliția spune că a aplicat 5689 de sancțiuni, avertismente și amenzi conducătorilor de trotinete. Mai multe ONG-uri de mediu, printre care se află Agent Green și comunitatea de Click, avertizează că proiectul Ministerului Mediului pentru desemnarea a 472 de zone prioritare pentru biodiversitate, care acoperă doar 2,54% din suprafața terestră a României, reciclează în principal suprafețe deja protejate și nu construiește scheletul ecologic și scutul climatic de care depind natura, societatea și economia țării. România a promis 10% protecție strictă, iar Ministerul pune pe hartă doar 2,54%, atrag atenția ONG-urile. Acestea sunt nemulțumite și de faptul că Ministerul Mediului justifică urgența adoptării noii legislații prin riscul unei penalizări PNRR de până la 25,69 de milioane de euro, consultările fiind făcute pe fugă. Ministerul Mediului a publicat proiectul de ordin pentru desemnarea a 472 de zone prioritare pentru biodiversitate, care acoperă doar 2,54% din suprafața terestră a României. Culturile prăjitoare neirigate vor fi afectate de fenomenul de ofilire temporară și răsucirea aparatului foliar în orele de amiază, ca urmare a temperaturilor maxime ridicate din aer, situate peste limitele biologice critice de rezistență ale plantelor, îndeoseb pe terenurile unde se vor menține deficite de umiditate în sol, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie până pe data de 11 august. În cultura de porumb neirigat, aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0,100 de centimetri se va situa în limite satisfăcătoare și apropiate de optim pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania, local în sudul, estul și centrul Dobrogei, nord-estul, vestul, centrul, izola sud-vestul și sud-estul Moldovei. Deficite de umiditate în sol, adică secetă pedologică moderată, puternică și extremă, se vor înregistra în Banat, Crișana și Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în nordul și centrul Dobrogei, centrul, sudul, nord-estul și sud-estul Munteniei, centrul, izolat nord-vestul și sud-vestul Transilvaniei, spun meteorologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile, după ce toți profesorii au terminat cu noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesaje în mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice, care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, emisiunea voastră de seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. În această săptămână am explorat terapiile holistice. Uneva dai întreg terapiile holistice cunoscute și sub denumirea de terapii alternative sau complementare. Terapia holistică vizează ființa umană în ansamblul ei, considerând fiecare parte a sa, fizică, mentală, emoțională și spirituală, drept elemente centrale ale terapiilor alternative și complementare. O largă descriere a acestora urmează chiar acum. Rămâneți pe frecvență, povestea începe!

Principiile terapiilor alternative se bazează pe faptul că accentul este pus pe întreaga ființă, cu laturile fizice, mentale, emoționale și spirituale ale omului. Noțiunea principală în cazul terapiilor complementare este holismul, sau din limba greacă, holos, care înseamnă întreg, tot. Holism, prin definiție, înseamnă concepție care integrează teza ireductibilității întregului la suma părților sale, socotind de drept factor integrator al lumii, un principiu imaterial și incognoscibil. Holismul, concepție metafizică idealistă de la începutul secolului 20.

Specialiștii în terapie alternativă spun că totul în jurul nostru este format din informație și energie. Orice afecțiune apare ca efect al unei informații distorsionate, cu efect de blocaj a energiilor care nu mai curg liber prin corp. În timp, organele interne nemai fiind alimentate cu energia vitală sau qi, cum se spune în medicina chinezească, slăbesc capacitatea lor de funcționare până la a nu mai putea să-și îndeplinească funcțiile. Terapiile holistice descriu bolile grave ca fiind un program de autodistrugere al organismului apărut în urma unui șoc emoțional, conștientizat sau nu, ori a unui conflict interior de durată.

Sănătatea este înțeleasă de mai multe ori ca absența unei boli sau maladii. Deși această definiție este corectă, îi lipsește o înțelegere completă a unei abordări extinse. Sănătatea și bunăstarea holistică sunt susținute de 8 piloni. Fizicul, nutriția, emoționalul, socialul, spiritualitatea, intelectul, financiarul și mediul. Pilonii îți oferă un mod de a lucra spre bunăstarea ta optimă, dar nu este vorba de o rețetă. Calea către bunăstare nu este la fel pentru toată lumea. Călătoria este unică, personală și diferită pentru fiecare individ. Biologia, personalitatea și mediul propriu vor determina ce înseamnă bunăstare pentru tine. De aceea, abordarea ta trebuie să fie personalizată. Numitorul comun pentru toată lumea este abordarea holistică pentru a putea obține acea bunăstare.

Când vorbim despre fizic, majoritatea oamenilor se duc cu gândul imediat la exercițiile fizice. Atunci când aud vorbindu-se de acea bunăstare fizică, activitatea fizică făcută în mod regulat este o parte importantă a educației care nu poate fi ignorată, dar nu este singurul aspect care merită atenție. Corpul tău necesită mai mult decât simplă mișcare. Bunăstarea fizică include de asemenea și un somn suficient, igienă și o dietă sănătoasă. Cercetătorii au publicat o modificare la recomandările Fundației Naționale pentru Somn referitoare la necesitățile somnului unui adult. Studiul lor a întărit ideea că adulții trebuie să doarmă între 7 și 9 ore în fiecare noapte. Pentru studenți, părinți și cei care muncesc mult, aceasta poate fi o valoare greu de atins. Dar simple strategii pot să asigure că somnul pe care îl ai va veni ușor și nu va fi întrerupt. Aproape de ora 22, luăm acum o scurtă pauză, prima oră a Murgului la final. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțin o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cei 8 piloni ai sănătății și ai bunăstării holistice. Bine v-am regăsit aici pe Frecvență, am intrat în a doua oră aici la Amurg. În această seară concluzionăm săptămâna noastră discuția despre terapiile alternative, terapiile holistice și mai ales în această seară despre cei 8 piloni ai sănătății. Primul pilon este fizicul, urmat imediat de nutriție. Deși nutriția este strâns legată de sănătatea fizică, este atât de importantă încât este reprezentată de propriul pilon. Acest lucru este corect, mai ales datorită faptului că nutriția trebuie personalizată în funcție de vârstă, sex, nivel de activitate și chimia corpului.

O dietă echilibrată necesită consumul alimentelor nutritive care îți hrănesc corpul și mintea. Un studiu al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite recomandă că în timpul unei mese, adulții să-și umple jumătate din farfurie cu fructe și legume, cealaltă jumătate ar trebui dedicată în mare parte cerealelor împreună cu o porție modestă de proteină, proteină vegetală sau animală, sau lactate. Diversificarea ceea ce se află în farfuria ta cu cantități corespunzătoare din fiecare grupă alimentară te va ajuta să obții macroelementele necesare pentru energia de zi cu zi, creșterea musculaturii și recuperarea și alte procese ale corpului.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Al treilea pilon din cele 8, emoționalul. Bunăstarea emoțională cuprinde abilitatea de a-ți naviga sentimentele. Aceasta înseamnă identificarea, evaluarea și împărtășirea eficace cu alții a acelor sentimente. De ce este acest lucru important? Toate suișurile și coborârile vieții te pot aduce pe un roller coaster emoțional. Dar cu cât îți înțelegi mai bine emoțiile, procesezi și administrezi aceste sentimente și vei avea o călătorie prin viață mai lină. Aproape de emoțional, sălășluiește socialul. Bunăstarea socială este despre conectarea cu ceilalți pentru a forma relații pozitive și dacă acelea eșuează, este despre modul în care controlezi orice conflict în mod corespunzător. Relațiile sociale creează un sistem de susținere care te poate trece prin greutățile vieții. Studiul Harvard al dezvoltării adultului a fost făcut pe o perioadă de 80 de ani, colectând date despre sute de participanți. Acesta a investigat conexiunea dintre satisfacția în căsnicie, viața socială și fericirea. Cercetătorii au aflat că participanții care petreceau mai mult timp cu alții au raportat nivel mai mare de fericire.

0: Spiritualitatea și intelectul urmează pe următoarele două piloane. Pilonul spiritualității va arăta diferit pentru toată lumea, deoarece este o bucată atât de personală și intimă a bunăstării generale. Va juca un rol mai important în viața unei persoane, mai mult decât alteia, în funcție de cum îl definește fiecare. Spiritualitatea este văzută de obicei ca un scop, ca o direcție sau importanță fără de care valorile pot fi denaturate, modificând echilibrul vieții. Mulți își cultivă spiritualitatea prin meditație, rugăciune sau alte activități care cultivă conexiunea cu natura sau cu o putere superioară. Menținerea unei bunăstări spirituale va arăta diferit pentru toată lumea. Nu este vorba de religie sau de un sistem de credință. Sănătatea spirituală este despre personalizarea călătoriei tale, iar bunăstarea intelectului este întărită prin antrenarea continuă a minții. Acest lucru te poate ajuta să construiești aptitudini noi și cunoașterea care să te inspire și să te provoace, care să te ajute să te dezvolți. În funcție de dispoziția ta, poți să alegi diferite metode de a ține mintea ascuțită. Pentru unii este vorba de jocuri pentru minte, de puzzle-uri sau eforturi pe plan școlar.
1: Ascultați Jurnal FM.

Un alt pilon foarte important este cel financiar. Pentru a fi bine din punct de vedere financiar, autoarea spune că trebuie să trăiești în limitele posibilităților și să plănuiești corespunzător pentru viitor. Poate fi greu de realizat, dar pașii mici pot aduce recompense mari pe termen lung. Bunăstarea financiară poate suna ca cea mai puțin interesantă, dar căutarea îmbunătățirii în această zonă va întări cu siguranță ceilalți piloni ai sănătății și bunăstării holistice. Ultimul pilon este mediul. Bunăstarea mediului se referă la ce se află în spațiul tău înconjurător personal și a comunității mai mari în care locuiești sau lucrezi. Mai precis, bunăstarea mediului este determinată de relația reciprocă dintre un individ și mediul lui. Cum îl susții și cum îl schimbi, cum te susține el, efectele întăririi bunăstării mediului se pot simți personal și de către comunitățile tale mai mari, pe plan local sau global. Cu cât ai mai mare grijă și respect pentru mediul tău natural sau construit, cu atât mai bine acesta te va putea susține și menține în viața ta de zi cu zi. Jenna Templeton este un profesor de sănătate și un autor liber profesionist în domeniul științei care trăiește în Salt Lake City, Utah, Statele Unite ale Americii. După ce și-a luat licența în chimie de la Virginia Tech, Jenna și-a petrecut 5 ani ca cercetător în domeniul științei în industria nutrițională. Această muncă i-a determinat interesul personal în ceea ce privește bunăstarea holistică, conducând-o la demersul de a obține o diplomă de master în promovarea și educarea sănătății de la Universitatea din Utah. Recomandările și descrierea celor 8 piloni holistici este făcută de Jenna Templeton. Și iată, ne ajungem și la final de emisiune. Ne luăm acum la revedere pentru această seară. Rămâneți bineînțeles în compania muzicii în starea voastră de bine și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, 3SMAP, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. 3SMAP va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permite în retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. 3SMAP este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zile, ne amintim momente. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Actualele provocări din sectorul energetic pot fi depășite printr-o abordare integrată bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan în urma întâlnirii cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia. Noile programe sunt orientate în această direcție cu obiectivul de a crește eficiența și competitivitatea sistemului energetic și de a crea pe termen mediu și lung condițiile pentru reducerea prețurilor la energie, spune premierul. Prim-ministrul interimar a avut la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta teme privind competitivitatea economiei românești, măsurile fiscal-bugetare și prioritățile de reformă. Confederația Patronală a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești, se arată într-un comunicat al guvernului. Parcarea marilor magazine este drum public, iar regulile codului rutier sunt aplicabile și acolo. Chiar dacă sunt în proprietate privată, drumurile de acces către magazinele mari sau parcările acestora sunt de fapt drumuri publice și acolo se aplică toate regulile stabilite de codul rutier pentru circulația pe astfel de drumuri. Asta înseamnă, printre altele, că polițiștii de la circulație pot, de exemplu, să-i amendeze pe cei care parchează pe locurile destinate persoanelor cu disabilități și că, în cazul unui accident ușor, se poate încheia o constatare amiabilă. Ținând cont că, de cele mai multe ori, drumurile de acces către magazine și parcările sunt accesibile oricui și nici nu există la intrare indicatoare prin care să se interzică accesul, ele sunt de fapt drumuri publice. Unii dintre șoferi confundă forma de proprietate a parcării, care este deținută de o entitate privată, cu tipul drumului. Așadar, și drumurile aflate în proprietate privată sunt drumuri publice atâta timp cât sunt accesibile oricui și nu sunt marcate ca drumuri închise circulației publice. Cea mai mare parte a țării este vizată de o informare meteorologică de caniculă, disconfort termic, dar și de instabilitate atmosferică până la finele acestei săptămâni, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Prognoza de specialitate relevă faptul că până pe 9 august la ora 10, regimul termic va fi alternant. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere treptată, iar maxime de 35-36 de grade se vor semnala doar în sud-vest și în sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolate în rest, cu minime de 20-24 de grade. Pe de altă parte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și cele submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Prin acumulare și în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ponderea gospodăriilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut de la 8 la 11% într-un singur an, iar 17% dintre români intenționează să își instaleze un astfel de sistem în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu. Interesul românilor pentru energia solară se menține ridicat. Totodată, numărul celor care au făcut deja pasul către producerea propriei energii este în creștere. Ponderea gospodăriilor care dețin un sistem fotovoltaic fiind în prezent de 11%. Întrebați care sunt cele mai importante criterii în alegerea unei oferte de sisteme fotovoltaice, respondenții indică garanția sistemului instalat, prețul pe kilowatt instalat și disponibilitatea serviciilor suplimentare de asistență tehnică și mentenanță. De asemenea, 15% dintre participanții la studiu afirmă că intenționează să achiziționeze un sistem de stocare, iar în rândul celor care dețin deja un sistem fotovoltaic, peste jumătate au un plan să investească într-o baterie de stocare în următoarele 12 luni. În cursul zilei de ieri, pompierii au acționat pentru gestionarea celor aproximativ 2000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Numărul incendiilor din ultimele 24 de ore rămâne în continuare unul ridicat. Astfel, pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea acestora în peste 210 cazuri. Dintre acestea, 152 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora aproximativ 800 de hectare de teren au fost afectate. De asemenea, salvatorii au gestionat 6 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere și au intervenit în alte 215 situații pentru protejarea comunităților și a bunurilor acestora. Pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 15 mesaje alert, iar majoritatea au vizat prezența animalelor periculoase în localități din județele Argeș, Bacău, Buzău, Caraș-Severin, Mureș, Neamț și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ valabile vineri în mai multe regiuni. Potrivit meteorologilor, vineri de la ora 12 până la ora 23 va fi valabil un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei. În aceste areale, viteza vântului va atinge 70 de km la oră și pe arii restrânse va depăși 80 de km la oră, iar grindina va fi de mici dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 40-60 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Accidentele cu trotinete electrice devin o problemă tot mai gravă. În primele 6 luni ale acestui an, la nivel național, 6 persoane și-au pierdut viața ca urmare a nerespectării regulilor rutiere aplicate trotinetelor electrice. Se adaugă rănirea gravă a 98 de persoane și rănirea ușoară a altor 1122 de persoane, arată cele mai recente date